0: қалған әтоғыра ұшы жән тоғыр дейді. Оның башқа программамыздың ұшы Аптымобіл клубы бал етіге Молли Игрен Аптолыры қатнашты. Молли Игрен Аптолыры әмді найты яқшы Аптол болып. Мүші Аптол алмаштыр шы вақты ұшып қаған тек Молли Игрен Аптолырын қачылап бақымыға аңылы құштырамыз біз Молли Игрен Аптолырыны бір қачылап екшіне тәвсия қылымыз.
1: Ба.
0: Оның башқа әмді программамыздың әң есіл тәмін үздәш бал етіге қатнашқан ұрын Сәртәм Кроран үйгірілері. Сәртәм Кроран үйгірілері мәмді Аптолым районымыздың ке нұрғын жайларда азыр ашты ғой.
1: Дүкан-дүкаларда.
0: Мәсілі Марал бешілі тәйқы ғаңчаңда, Ақсуды сәйфу ғаңчаңда, Екенде елікі не мітті?
1: Екенде?
0: Миллиметр чаушыры мітті?
1: Мейлем, мейлеймін, мейлеймей.
0: Мейлеймей, аш чаушының қешіда жымы. Сәйбөті қызыл сарақтың қонғаншан еліші қарап маңғанда ғынай елі көрікеді машалла жақтың яғы үшірін. Илхам жан әлі әтіп тұр әқмәсізге.
1: Тиін шауады қайзылды шоңын. Қой. Мені әқ.
0: Қолайлы.

0: Мақұл
1: Мақұл.
0: болды, рахмәт. Сайбақ райондық сот мекемесінің алдында апты мобилла интайын көп деген ұшырына өз алы әпәндім әуәтіп тұжымы.
2: Зултар, жұрыңыз.
3: Мәне мен мәне, жоу бағы арияу еу, көш, шындағы, адет жүке, мәшет оқын жына.
2: Өнемадық кәмді қамдаштырамай сізді әпті?
0: Қаза, нем әмес қуа?
2: Шындай мә, тоқтап, тоқтап, сіз тоқтап. Тоқтамлық болды сіз мұштам, тоқтамлық оған бағамы деймен, ұлап, ұлап, қаш, қаш, қаш, қаш, қаш, қаш, қақымамды. Мән деген бағы, жұбауы, арияу, әмісті ұққан деймен мұнда, қана қай, ұйымам кәмә, деп мұнда, деп
0: әпсіз. Әпәкәт бұмыз ұққан дашы өріңіз, деп әсіңіз, біз машина айырвасақ мұлды, ә, сілі машина ұқып түкенде, зұлтары, деп мұнда.
2: Онаға мұна?
3: Мәне мен мұна, жұбауы, арияу, еу, құш, шындағы, әдет жүке, рәшет ұққан
0: жұна,
2: ә. Ә, пойчылық қиытыпты.
0: Ә?
2: Бейдіңізді рәсімді әтіңіз болды. Бұғамыз шемеймін мен. Әлкім, жұрыңыз.
4: Масулбәкті, Росенгерді. Үші, жүрәнжіде әшілерпан, жүрәнжіден алып, құда бәк қоса кетті. Ақшалы қамды оқын жоғыз бәк қосылды бұйы, қамында қытақ мұлай.
2: Болды мақұл.
0: Әмді шу, бәз үл білікләгі бәзді. Мал йоқ. Анды ма, дұңдалиян қүшіндікі ма, тұйқамға алғычымызға қайсысыңла беріп бір ярдам қылыш имканитыңла ба? Бір ярдам қам болсаңла, достар, ә?
2: Менің машинамда бәлгі шығып алды, мен бәлгі мауы қарған болсаңла деді. Бір сері қы. Ей! Бір қожаң шырақ кен бұ. Қайыз шырақ кен біз тәкшір әйірді ма, көмігәлі бір шығып бұ. Автомобіл елдің чәтіне шына ма? Ашу бәлгіде қып тұрдық бір көрейлі әбізе.
0: Мен үрімшіден нарат қарап маң деп, үрімші лұп нұр білән 218-ші олғы түш маң мақ жедім, елла нормал мұды деп кәпсіз балы сұрап тұжы ма?
2: Неде?
0: Нарат қы бағы мақ жеке, үрімшіден нарат қа. Үрімші лұп нұр еқұр сұрәдік таш елі өлі 218-ші линияғы түш маң мақ же, мен маң алам дім дейді кәпсіз балы. Маң алам да шу?
2: Маң алайды, маң алмай, қызық ма, маң да. Оштан маң алдыған кәп
0: бұлай Деп, мұнда дәкетішінің нем бұл ғажет әмді?
2: Немеш кім аңын байдай, бір үйде өлігі өлуат ұлса?
0: Қайшыз, білімге әшкі сұрапты ұшы.
2: Сіз ең яқшы әдем бұл аңын жұма, мәсіз сізге деп қойай, мә?
0: Емін жәмнің ұшы өрі қарсақ, о, мән қанчыл яқшы әдем болған білә, ең амырақ сізге бұл, немі ма, ең өші жән деп сізге амырақты қылды ке.
2: Кім
0: аң?
2: Шоны білуа қыл олды, бұла ясалмыларын асасендік деп білкетті. Қайсы ясалма, асасен білкетті.
0: Әй, таң-таң-таң жұмы, яны.
2: Еніңіз үш аштақы ясалмыларын аңлай демекті ма?
0: Яны, омырақ. 15 айлық болған ма, бір мүшік батты, бекуалдығалла бұс, бері үйтімен дейді жұмы, емін жауыстам.
2: Жоқ, бекуалдығалла.
0: Е, бекуалдығалла шықшы мүмкін, нәді бұ мүшік? Әшінің бір дәппәген болсаңла.
2: Мән өткен жүмә күні түштен кен дойында биуасы көрті шыққан вақытыда Ахмер Вайт мәсілатырының кімі қапатын бәген тұғына. Мән өткен дойында сім телефон нұмыр адресін еллап еріңла деген еллап бәгендің кет, мән білі ала қылыш бақымын деп тұптырыңа біз бір ала қылыш әйлі. Шимфу. Тотия ханым нұмыр ұшыр бай қанлайлы. Мақұл болды, рахмәт. Мау, жүжәуен тарапты сәл жирақ боп қаптыкен мән бараймы, е, болды, бардығала ба? Ибраим жан.
5: Құлан бірі жеттіктік.
0: Йоқ, бірсі.
5: Басқа елі.
0: Йоқ.
5: Қолшым өзен басу, қолшым басының алдыншы, басын жықырақ кені. Үшін тұтпаттар үші жоқ. Басқа мен олатыныз.
2: Болды, мақұл. Мұса жан.
6: Құлшыржар, үшенгіл әвалың яқсы ма,
2: әвалың жақсы.
6: Әріптәс қайнан мүдеміз алта елік, қарап кірген жады қыны елік қайрықы мәселіп бәйттер.
0: Ма, ғанғу балаң мән барай дейді ғой, әбәтіп қойды қан өмірінің жұмы, мән ішкенші айламыда, сімі бәке, әсліме. Онда ұсы ала қылшып, сізге мән әбәтіп қойды, ғанғу балаңғым әбәтіп қойды, қайсыңла қолай болса, шы бірінлал басаңла болды, ішкенла тәң беріп айадып, ға, әсліме әбілен ғанғу балаң көрішіп, баранышып тұр кетмәңла, ішкенланы ек қылып, ерім күлік. Ә, вай, ой, әрфата бір тәрәп қыппыпты жұмы, үшіне ғанғу болаң, әсліме, рәхмәт сілеге. Сілеге мершіңланың пәкәт ғажет қаммапты, әрфат бір тәрәп
5: қыппыпты. Бұрын жетедетет, елесе тұлған дата алды жылары
2: ба. Мақұл.
0: Мақұл, мақұл болды, рәхмәт.
5: Қалан бір мың етмесет, елі қағар.

0: Şu bağdan tarafından gelen bağdan yol geçiş şey var ne?
1: Мақұл болды, рахмет. Қадірлік алмұшты аңлау атқыныңла 174 қатына санат радиосының.
2: Әттігәлік елдіріңізді біз әмірі программызды.
1: Әттігәлік елдіріңізді біз әмірі программызды. Мүш Ақмәр Вайт ұлдыры, яғылыры, күрішлері, ачысылыры, органы күрішлерінің жылтып. Мүш Ақмәр Вайт зауытыны қолап кеватқалаға. Минәттарлық бұлдыр үшін ең дауымлық тұршып атқан Ақмәр Вайт зауытыдық ішчі қызметчілер программымызды алайды. Тәләп қыға.
2: Шын ақыған қадірлік достылар, оның башлап башқа программымыздың кем үші Оптимобіл клубы палетіге Мұлы Игрін Абдоллары қатнышу алды. Мұлы Игрін Абдоллары намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған Исіл Абдолл деп намаған. Мүш бір қачылғалла, Исіл әтті 10 ел, 13 ел ашында қачылау атқан яқшы Абдолларының бірі. Шын әмді мүші Абдолл қачысаңына бұлды демекче.
1: Ашта демекче, Рошенгіл. Onunla başqa ma Şinjandakı ən isil təmizdə yürüşlük fəaliyyətimiz qatnaşqını olsa Sərtəm Kroren Kali Göçü Gürxandısı. Sərtəm Kroren Kali Göçü Gürçə, Sərtəm Kroren Kali Göçü Gürçə. Yəni uçurlarını yığılsaq, didar uçurunuz.
3: Sarı gəp tutdur yolu sürə. Buna keçdə uçsa qoşulan maşını sal qıraqa.
1: Hə. Oldu. Ubul Qasımcan uçurunuz.
4: Ubul Qasımcan. Uçurlar Ruşen gol yaxşı mislav qıla. Qəşqər şəhərdən yol sürü, Qəşqər şəhərinin paynaq yolları, hər şükürlük tərəf rəvanı.
1: Oldu, cəvlan uçurunuz.
5: Yol kirimə, təyyən, cənubi şimal yolları qoşuluş tərəvanızla.
1: Təyyən, cənubi şimal yolları.
2: Narat da ayrıdırım bağım yox mu? Dəbə, alımcan, qorladın, ayrıb olan bilə, narat qoyuruşunu uyludu mu? Sorab da.
1: Aşı, liniyə bağım yox mu? Şunun qoyubur, sorab yakın aldı bilən. Ləki, narat ayrıdırım bağım, narat ayrıdırım bağım.
4: Siyaset sıra yaşın Kerem bağının aldı sonuna bağa yolları alınken.
1: Mağol.
2: Miyaz sarı uçur yolu yaptık ama Maytağ'da narat kıçı boğa aralıkta ayet miyip kalsak zımtılığa şüphe ama uçurcan. Radyonu hazır içip diken ben şu anda bir geplen kavat isledim.
1: Evet olsun yok. 25. isledin kin.
2: 6. aydan 25. gündün kin. Cuma.
4: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
2: Ау, мүшкінің орны 13-кінші отырының ян тараптан, айт, пакс, шындақ, яқшы, әдәптік жоңылған мүшік дейді. Жұмы қызық құчыла болса, мүш номер білі алақылы әсіңла болды, деп бір мүш тараптік ә, мүшігіні. Жұны олай ма, алақылыш номері 1500-901, 91-51 кән, авады мән бейқіп қалсам болды, дегі жүлі бұп қалсаңла ма, Иминжанның номерін әвәтіп ермез, әдәптік мүшін бейқіп қалсаңла болды кән, жұмы.
1: Музафер.
6: Мүшірді яқшыма, сұрын тілғанты мүшірімі қоймылаң жүйін.
2: Sizin tılgan tım deydi. Kuyuna mı tılgan uçurulan anlamayın?
6: Başkala olsa cadısının çağrı yok. Kısla bütçem bozdunuz. Mal orunda oturamazsınız. Sırca oğul.
1: Ya siz yakışa edin bu da.
2: Tazı.
1: Ya bu tadınız açtık. Tadınız açtık. Çıkarttık başkuru. Başta kıkaşka. Şu hazır kıdakinde yakışı okan değil mi? Eğer sizin tılgan açtık oyna yaptın. Çoğun okan bozsanız. Siz. Min bola okuyduğunuz da başta deydi.
2: Evet uğraşıyor. Bək kəpsizkən tuxuşur canı, özünün dəb bir iş-kiçik oxudur.
1: Kəpsiz?
2: Hə.
1: Ədəm digən uncidik ərkət qıldı həm də. Kiçik val digən uncidik ərkət qıldı.
2: Ya bək kəpsizdim deyisiz o, o məlimi, məlimi. Nədim,
1: mən kəpsizdim dedim, mən öydən çıxmaq, qorundan çıxmaq.
2: Birdəm oturma məli, birdəm oturma məli, aşında oynab yürətdiniz kən o. Uçurqalıq adəmin axmaq qılıb aşında.
7: Saat 10.
8: Өрімчі шәрі су үсті бақысының еніндікі Джейлин Уқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ва Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкшіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
1: Үзіңіз бізсіз ішкіп, аштақымыз
2: қалдықтан алдық. Ишқанда әміз, нұрмал айдысы ау.
1: Біздің ол мәлі деген ұлтшы қырам. Мәктепті жүгіріп, қайтып кеп. Ишқылып, үйіңіздің алдық кәнші қалдық, бәкерек тұрмызданмысыңыз үзіңіздің үзіңіз.
2: Түбә мәлі көткет қасын.
1: Ең бір мәлі көткет сіз қырам. Бір көчілім арып тұрды, амәлдің мәліген бір үнді ішкін дейді деген деп тұрмында.
2: Йоқыр мәлі түбә мәлі ұттыр мәлі деп,
1: ә? Мұнда қылмаймын.
2: Жұны оған ең дамымлық достарының
1: кеп ұшырылық қарайлы,
2: ә?
6: Бұл жүдің ең қабірі. Тарасия
1: тарайны енді
9: қосқан сауды сіз алдына айтара аласыз.
1: Мақұл,
9: Абдікерім ка. Ауша жолдары. Бұл сен сана сақ машина көп
1: тұр Ә, мақұл болды.
2: Мақұл, ма шөлен бір ұшыр жол лаптық ма қызылдың көрікі 8-ші жол бекітті деген ма қашқадық гепе. Пиадалар өтүш жолда машиналар пиадалар фақат жол бермейді, тасадифилік, оқымышлық, әдептілік жопырлар жол бермесе, азыр пиадалар өтүш жолда машиналардың жол берішін сақтап тұрсам, бір машина ұшып келгенде өтіп тоқтады, ондан өте алсам мен тұла тұрды, бұл жолды жанқон татмайдыға ұқсайды, мұнда қысы боламды.
1: Болмайды.
2: Деп шөйлеген, шұнда қапылап кетіпті, әмді ма жол бермемді пиадаларға.

0: rahmat. Qumul yo'llari qo'shilishda yo'llar ravon ke farvonning uchori. Reminlu taraflar yo'llar ravon degan uchorni to'r taksi roz janavatibdi. Suju sharqiy ko'chibek to'silib ketdi degan uchorni Mahmud janavatibdi. Sizlarning bu yaponlarni yo'nglardiki cho'nglar anglar. Anglatdi hozir.
1: Anglatdi, anglaydi asosan. Anglatdi. Biz qulab qo'ydi anchimchi. A shunda jola odamni oldim shunchalar gap qilamsa. Kallan bağımız senin de bana. Çünkü tılak yok sizin.
0: Tılay da.
1: Evet tılay da.
0: Rasko da çıktı vermez.
1: Mehmet Çavuş. Aslında cirak olgan dikince. Yok
2: tabi de şu mensinken kızı çıraksın mı şu. Şu canıya bırakman da yürmüşseniz. Yerin onu ayrılığa mı yol. Tutlaş da ha. Karış yürmüşüm durmam.
0: Makul rahmet.
1: Maşinam da
2: o. Uşurca. Çeygen köyünki mi? Murtucan'ın köyünki şu mu?
0: Ya evet o.
1: Ұқымайды ұғым. Құланым ұқымайды ұйшыржан.
0: Монтужаның кіне? Құқым мән.
1: Ой, мен ғе. О, маркетинг білсіз сіз.
0: Оли мектепті бақытты кеген неме? Оли мектепті бақытты
1: мүмкін. Оли мектепті
0: қиып бақытты мүмкін. Қылдыр қылдыр қылдыр қылдыр. Яман тәсті ішқылып.
1: О, кеймас маркесі қарап. Онда бір әп кетмейді өйдікілер. Немен әппәс үшін кейді табаудың 39 қой, 49 қой, 59 қой.
0: Көктің біріне киіп, құрма аяқларын киіп, онда.
1: Уақтылық 55 кило уақтылығыңыз, ә?
0: Ә, құрыма яқыланы келеп, мұндақ, еретті.
1: Еңнан үшінек оқыларыңыз ә, өтшағды?
0: Шашын ұзон құйып, мұндақ. Ә. Өтшағы еретті.
1: Өріз, ә. Шын оңын өшіне ұрықты ерасы, өшірген.
0: Бәк ұрықты,
1: ә. Машинамды ұғыш қалды ұталдырып алдым, адустымыз ғым көп рахмәт, деп, Той қылып, аялыңларының құлық өткендікен, әмміңларының чырайы қан үйгіріп, мұнда бір әттіңлер көш қонып, мұнда бұлдыңлар. Шына болған деген мүші, ә, аялыңларының чоң көріңлер, қанчылық ұрықтыңлар, үлгір чырайыңларды қан үйоқ мұндақтыңлар деп. Шыңды шына дейміз қо?
0: Сәйфе яңдың мүші елгі чықып, азыр мүші, Дондалия тарап қарап, маңдым, ішкен жайларымы елдері, елі ұшан тұңдыға ұшырны, әзмет жан әвәтіпті, әзмет.
1: Құмыл елдері қойшылын іштіраван кен, ә, мақұл болды, рахмет. Мақұл.
0: Мақұл, мақұл, мәлітка. Окей деп қойдыңыз ба?
1: Ә, шына дейдім.
0: Сіз немішқа сәхәр тұралайсыз деп сүбі. Біздің ойды бір оғытыдыға адамдың бірсі ба? Құп! Құп! Деп бұндақ оғытыдыған жа.
1: Сәхәр тұралайсыз? Қызметінің ихтияжы үшін сәхәр тұрмыс болмайды де? Шына мұ, я?
0: Мән бұйыл 51-ге кірдім, аялым білін той қылмас вақтымда, деді. Шы аялыңыздан той қылмас вақтыңызда аялыңыз қақ болды. Анам сәй қорса көшеп беретті. Аялым өй кіргенден кен той қылып, анам ені қорған көшләні еліп беретті. Аялым мұ, азыр маңа шындақ еп берді қорған көшләні. Штік бұлың мақ, сәйін севәтік жәветтің деп чақырып баштақ берем да. Оғалым аблет. Көмем сәсен деп, көмейме, қызықмысам. Бауша еллер, еллер раван деген авчырның Гүлназың дады сәбәтіп тұға.
1: Рамилу тараплай еллер раван дейді тұғыр такси Руыз жан.
0: Сән ұшқанды контия бабадық, ба! Азырмышты қырақ ұшқылып. Дұңыржан еллер бәк тосып кетті, бір саат олды дейді.
1: Қызық суал сұрап қойып. Өзіміз, өзіміз, өзіміз.
0: İmam Cadı çağırmaz değil mi Depto?
2: Yo, ben...
1: Özanla tanıştıkam da tanıştıkam.
2: Neyse, alçı da, neyse, kız diyorum ayağımayda. Kitir lan, yamayda. Sen yoksa da diyordun ne?
0: Yağmur mu?
2: Kız diyorum ayağımı var, sizi ikimiz aramayla tıkladı. Ağdık çıkardı biz lan bana. Sana gerek var hem de. Şabat.
0: Keçiçi yığıp, kündüzü toktap, sonra kündüz işle. Beni keçiçi yap. Onu kündüzü yığıp, keçisi toktusu olmam da o dedi. Ең ават елдір еллер раван кен, Джоджан елдір 5-ші көріптін Санфангоу елі кәйт еллер раван деген үшін әкбәр ған құйап әріпті. Хейджарсен пәйсіудің баштап ма теншілік жәніп елдір е, қарап маңға елін іште тосылыш ба ке, қаршы елін іш раван ке деген үшін қалық үшін мұлазымет қылыме, деп үшір елі сын құйваған ұлчымыз әріпті. Гүл е? Азырақ әлі аңламды құма әліңдің ке.
1: Жүйжан үйлі 5-ші көріктен Санфанго үйлі кәйт жолар аван дейді. Әкбар кәм ғаң құйының ұшы өрейді жұмы? Рәхмет, ә? Үлғар мағалым ұшы өрдіріңізді көйдіқ жұмы, әмімін көйдіқ.
0: Азырақ әлі аңлайлы, ма ұшырлауы сен мол-мол елғаш тұрғанлама дойын жұп
3: Тияншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтін, 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп. болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлдікке текімі жоң, ятақ үйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.
4: Шинжан көшімі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөзлішіш вақыт чәкілімісі жоқ. Бір айлық кішілері өзара тосалғысыз телефон іші алайды. Бір адам хақ тапшырса, бір айлық кішілері бәхірман бола алайды. Үш ханылық нөміріні әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық кішілері Шинжан ішіді өзара телефонласа, пүтілләй хақсыз. Тор хақы әрзан һәм қолайлық. Тор сөреті яқшы. 10086-ге телефон қылып бежер алайсыз. Давай уста, налларыңыз әтеп сыңып пішіп та.
5: Хемерені бәркет онды жүгіріп яқтық та.
4: Бәркет олыр ма?
5: Ә?
4: Мәмі бай бәркет онын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Бабай қана, пішіріқ дүкәлдіріңізді бәркет онын ішілтіп, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
6: Хейка ішімлігінің 2026-лық көк пұтылық еңі мәқсулаты базарға селінді. Пұтының егізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Дода, пәсін соғылық күчейдің азырақ күчей жу?
4: Тоңнатқудың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
1: Дода, әмдістен бұламды.
4: Вай тек соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ішсімі, еніліс соғылық күчей о.
4: Паллап ішідіңіз, еніла пәсіл соғылық күчей.
6: 2026-лі 6-ші айның 15-ші күндің, 6-ші айның 21-ші күнікше мәмлекет бойынша 36-ші қытымлық энергия тежеш тәшвиқат әптілігі.
7: Бұл қытымқи энергия тежеш тәшвиқат әптілігінің баш темісі, энергия тежешнің еңі башлыныш ноқтысыда ешіліқіні кәлігісігі юзден дүрәйлейдің ибарат.
6: Аптоном райлық тарақиет ва ислаат комитеті энергия тежеш дәрежесіні өстіріш ва өзгерчісіні ілгер сүріп, хош карбонлық ешіл тарақиет жолыда қат'и тәуренмей меңіш кереклігіні тәшәббус қылды.

0: сәл диққат қылмай маңдыған сәл аумақтырақ айдап қалдыға ұқсайды ма еңін ай дегендеген үшін
1: қиял білән айдап қалдыған ашу қатнаш қану қылап қылмыштырының әмісін толық бір тарап қып беріп оның кен әмді еліңа таксиеріңіздің деп қайтырып әмісі а тоқтан ба алдыда маңшелік вақыт айдай ма дейдіған бір тоқтамдар болды ғой о такси сетіп алып шығымы уал қараған деп бір мойыншы қатнаш қану қылап қылмыш садырық болып әмді айда тұтай машинаңды деп
0: шында
1: болды да
0: Шуңыма такси айдайдыған достыла тижарат характерлік автомобилларын айдайдыған достыла қойдыған тәләп өлчән бір қадар юқыр олуды. Ула онда қалғанч меңіп, қалғанч қызыл чырақларын бөз-бөз қанда олуды. Машина чыққан юлучыларын аят бей хатерлік капалет қыған сас маңдыған іш тұрса о. Шуна му? Шуңа әмді...
1: Шүкеттен басқан қызыл чырақны тұлық юдырып бопты бомыса. Тоқтамы бір қарсын, бадам такси қыраң. Сіз мүче қыраң абда ағыныңыздың келам депін чапма чапмай. Қыраң, өзіңіздің бір такси айдайбатқа адам болған дікен. Ашу такси әсілі менің таксиерім болған болса, әйні вақытта тоқтамды мұнда түзішкен болсақ. Ә? Әмді бұй мәнчілік вақыт әйде әйді мәйлен, мүшінді қатнаш қанының қылап қылмыштырын садыр қылып, әмді олай таксиерің деп ташлап берме десе, мән ұнам дем деп чо? Мұнда бір өзіңіздің бір ойлан ә? Ұд, ағыныңыздың ағызды кеп маңылсыңыз, ұны дегенің ашу қытық ачырақын нәчіқетін бес бүйт кетіп ма, ашының тоғырды әк бөлінді қаран сізге.
0: Ама арысы тоқтан болу үші мүмкен тоғыран, машин егісі білән чо, аш тоқтан болу үші бір нәсі дейсін әмді оны.
1: Шо?
0: Шына му? Айи, мүшу.
1: Мүшнах кеп?
0: Шо ма такси хайдап, бір кесіп чо қолыны мән, тур такси хайдай мән, дейдіған дусла му баке? Яқши бір сүріштіріп, өзанларының әмілі әхвалы қарта, мән мүшуның айдайдыған білім чыдамды мен қанда олуды, дейдіғаларыны бір яқши сүріштірген декен, анды бір айды саңла болу декен жүмі оны. Да, қарапы қыплы, ой айдап бақайчы, қыппы қайчы әмес, бір кесіп алмаштырған чағды му?
1: Яқши мысла, ғол жүдің күші атырап кімалсақ му, алдың келісем, да келісімісіңіз болды?
0: Олжидың күші атырап қарап маңса?
1: Олжидың нарат келіп, нараттылылам ұдақ күші ақет демес, майтап күші аташылығы. Оның келішім сұңызым болды.
0: Яғаш материалар зауыты қызыл чырақты машинлы азырақ көп, алайды бәк тұсылы шоқ деген ұшырын абдығы не жан әмәді тұпты рәхмет сізге, ә?
1: Яқ, депін чамадым, думығын чалдым дейді. Ә, думығыным чама. Нағырсыным чама.
0: Машина адамда? Ә, такси. Ә, бұл ағайындаршылық хел ярайды екен сіз жұмы, думығын чалған бұлсыңыз. Әлекен тоғыр ішілерін екен челің. Хата бір ішіланы қысымы дұмбығын келіп, ұяды онда ол башап кетсіңіз ұмайды.
1: Шо.
0: Әма бұмы де, ағыны бұл манда қығынаян бұмапты, деп бұмыған ішілерін ағынылар бұмапты, деп мұнда өзіра бір деп.
1: Деп құйш керек болады, ұмшо.
0: Дейшем сілә сілә ұшыр жауын. Сілә дейшем
1: сілә. Дейшем өт, бәктәр өтіміз бес. Тұллап тұқы Дүйме айо, бомбаған тараптарды бұрды ұшырап қасында, саза айы қып дегенің вәттілерген шықыр әтмәнді оны.
0: Ғарбі чоң көрік, ұлай шыныңдар аван, деп. Бәк әйді үсп болмыса, закалет пұлдың вас кетіп әсі болуды шо, деп, машырали, шынды деп дәмді. Тоқтан баке ары дәмш, тоқтан баке.
2: Ұлық көрі, енді үлі, машине қыны көп, декер тұрса шоқ. А, такси әйден бұрадар, айдап, жаңа такси әйдейлға әйден болам, тоя, такси әйдейлға әйденді бұрын кетті. А тоқтанды бәрген пұлындың азырақ балкетші, вижданлы партыз жұдыры, шопырдың бірін тептәсе, әнді машинның үйгісе, ұнайды. Азылы 5-10 мин көнің мәрді кетіріға ішу ашып. Шөзерлі кейп тоқыра.
1: Дилара ма? Дилара бір ұшырылып қыранды ойында. Түнігінші қыранла, мен бір тамық әткенттім қыранла. Шын олан, ел үшін білен ішкіміз тамақ еп, шын олан, ел үшін мұшу тамақтың зәһәрлік қапты қыранла. Шын олан, ел үшін бұның екі ашқаны кірмә деп, аштады де мені ху-ху-ху-ху деп. Құшырылып та.
0: Ой, бұл сәл қастарлы қарылышып қамығанды дұлара?
1: Ишқ қылып жо, аш, тамығы үшін ұқмайдыған неме?
0: Ә?
1: Тамығы үшін ұқмайды ке өзі жо?
0: Я, бір-бір нәсін артық себеттіңіз о тамаққа. Я, бұмыса вақыт өтіп кеткен бірі, сәй вақыт өтіп кеткен бірі нәсілі білен итіп қойдыңыз о тамақ не?
1: Шо.
0: Бұмыса бір айлы тамақ етіп, әмде өзір аяндақ жоңды ұбып қаған ашыланы. Мә, язды че, оның үстің мәсі әйкөк татла тез бұзылып қалуды, мейуі чевілі тез бұзылып қалуды, емек ішмек пәк дейқат қымысаңла, бір уақытты бірақты жықмей ванмаңла, еңі-еңі әп егенмей яқшы. Оңай бұзылып қалуды, үшінің ол әмішінде жоңды ұп қалдыға, үшінің ұп қалдылары.
1: Анда ма қосығы қамырақ әрлі, той қылыштың бұрын ма оғылла, егетлі. Тамақ етәлімді етәмімді ұмдақ бе, сорап бұндақ.
0: Той қылышының алды, нәді оны сұрайды, тамақ еттерлемді, оны қыла аламды, пұл тапа аламды. Нәді жықыланың көзі көрінмейді, онда ашыланы, нәді тәпсейлей сұрап, әм азырғы балы.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақы чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйде, қошақ майда,
3: Әй,
4: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программасы болды.
5: Әй, кіліңла, кіліңла, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыңла, бамы.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Сапырыңызда біз сырдаш.
7: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тұрық вәттір.
8: Яны шу тұрық вәт тұрытның кейпі ма?
7: Жұндақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрық вәт тұрыт жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тұрық вәт тұрыт.
8: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan.
9: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
7: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
9: Qaysında tamaq yeyib atdığını bilədigansız?
7: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atdığını tursanız.
9: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: транспортының сүпәтіні өстіріп үнімні ашыршыға түрткі болды.
1: Бұл қытымқы еңі Ауесия линиясының етеліші, Ауесия транспорт күчіне ашырыплы қалмай, Чигра портыны назарат қылып, башқұрыш мұлазымет қытыдарының омумүзлік дәрейтісіні өстірді. Ауесия линиясы шәрқи Митланд аэропортығы тайынып, Әңгілияның отыр қысмындекі нұрғын шәәрлерге тәсір көрістіп, шу жайдекі көп мәнбәлі кәсіплерінің импорт-экспорт ехтияжыны дәл жайды ұдылаштырды. Tamujna bir Ауесия liniyasi da bir loyiha bo'lish kapolat mexanizmini davomliq amallashtirib, o'xshash bo'lmagan eksport kasbining alohidaligiga birlashtirib, farqliq mulozimat va afzalligini barpo qilib, Ауесия liniyasining muqim tijorat qilishiga butun kuch bilan kapolat qiladi.
0: Чарчан наһиясы Қумны тезгелеп келіп атқан 28 жылдан буян 134 000 мо ешіл коридор парпа қылды. Тәклімікан Қумлықының шарқы жәнбе шетегі жайлашқан Чарчан наһиясы ілгірі Шинжаңдегі Қумбуранның зейініға әң иғыр ұшырайдыған районланың бірі еді. Наһия базары Қумлыққа әң иқын болғанда аран 2 километр келәтті. 1998 жылдан ғазырғычы болған 28 жылда Бұл нахия өмімі көлімі 134 мың моғы етідіған 23 километр ұзылықтығы ешіл коридорны бәрпа қылды. Бұл ешіл тұсық Чарчан нахиясының авасыны саплаштырыпла қалмай, тұпырықыны яқшылыды. Яна Чарчан нахиясыдегі ішчі қызметчілі арам еліп, саят қылыдыған яқшы жайға айланды.
1: Патигүл Ясын Ная бойынша түнгі түркімдегі құмдан мұдапиеленіп, құмны тізгінләш аял орман мұхабызатшысы бұлыш сүпті білін, үлгірі геақ үнмейдіған бұл тәкілімекан құмлықының четіде топ тоғыра 21 ел чың тұрды. О мұқпырға құмдан мұдапиеленіп, құмны тізгінләшке қатнаш күші бұлыш сүпті білін, құмлықтығы ешілліқның юқлықыдың барлықы кәлгелікіге өз көзі білін гуақ болғалықы. Өзінің бұл қызметінің пәхірінің әм іштіқарлығының әйтті.
0: Қомлық ва чөл жәзелілігі үлтузладек тарқалған ешіліқні қоғдығычыла бір ерге мүджәсімленіп, қомлықны үрдідіған мәш әлгі айланды. Адды әркіті арқылық ажайып мөджізлән яратты. Ола әм адам білән тәбиетінің батураны елішіға гуах болмақта. Әм адам білән тәбиет инақ білі мәвжуд болып тұрдыған кәлгісіні көстіп бәмәкті.

Қадірлік радио аңғычы достар, вейшен сұпымыздыке ұшырлағы бір қарып өттейлі. Нұрғын достарымыз радио саяйты сайыпымызге орлаштырылған мәзімінладын найты ғозыр ағалығыны білдіріп бізге ұшырлағын еллапты көптің көп рахмет. Андан нақшыладың мұзыр аған достарымыз бұл бұл күйе, қаршалымыз, андан сәр бұл бұл мұ. Көптің көп рахмет радио саяйты, сайыпсы үшіншілік көңілік, әқсіз гүзел саяатладың бәрімен болыш біз үшін интайын бәқт деп ұшырланы беріп тұ. Абдикерімі

0: Аңлаватқаныңла 174 қатына сәнәт радиосының
1: менің оптимал білім программасы.
0: Программамызны Хотан шәһәре Қарқашөл әлек башының мұрғы жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алай талап қылған. Яғни Үрімші шәһәре Шинхуа Жанубий ұлы жайлашқан шахсат егіз бошлығын бұла турысы алай талап қылған. Тарик ва тірт тығылырыны база алсаған тірт халықара сөзі чәк шеркеті алай талап қылған. Немкілсіз? Бұл программамыз яғни Орман Қуат алқалырын ішлеп шыққан Орман Емәклік чәк шеркеті алай талап қылған.
1: Программ деген мүшіне күліп, наат шадыман қошал халет ішлемемді.
0: Мен әмді шахсаттық кәрген вақты ұдылам күліп атысыз ғой.
1: Я, ма, алымжаннан ұшы орын көріп күліп әттім.
0: Неді ол?
1: Ма, мен бұл машина десе, 6-кел...

0: мен біздің дүкәннің қайсыда әшейін бірісінің мен болышында ұқсайды деп демесмін.
1: Деп ұқсайды ғой мен ба деп. Әй, алтыншы келін.
0: Әмі ханым қызым ішінде омақ қом ішінде қылықтары өлән, ішінде гәпләрі өлән, омақ. Шоу, алтыншы келін бәк әйіпләп кәтмәйлі.
1: Кіші вақтын өмен қачам, тойғыча мен ба ойы әмі деп ойлайтыр. Тұрсын де. Мен болды?
0: Азыр яу атам санды.
1: Азыр дүйіріктім мә о, кепек мен болдын, бәк дүйіріктім жұма. Тұрсын.
2: 2017-ке мағаза CX5 сапты, мәжінің базар бақыт қарсы 45 минуты атыр ақыда. Нақсыз мен бұл мәжінің тұған базар бар мәрдейді, Тонфей машин базар, Мичкан Тонфей машин базар бізді ұттарының құрды районының қарсы тәріпіде.
1: Ой, бақан ғана.
2: Нақсыз
1: мен
2: Тосын жан телефон. 21-дан маша чыккан маша 2021-дан алса 137-140 жатыра бұда. 2021-ке кадлек кандидат тапты мәжмә базарласа 85-90 мың катыра бұда.
1: Айшу, мен бау машинасы алыма деген алышым бәс Тосын жан телефон қылыңа 138-449-0142 жұма 138-449-0142 ала қылышып башыны бе.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайт ұлыр үзілмейді кен,
6: Шундақ болмай, ұнны юп егіл болмайды одаға, Ақмарвайт ұлырының пакызлығыны демейлі қояй, ұлғар техника мәсулиетчалық білен

0: Әне бұдаса досырымызды ұшырлыды, программыз башынырлы кәгіл тұртты, бір баштың қарап, еткізейді.
1: Еткізейм, елік паш чық кеткен ұшымамды, ек қо.
0: Қайс паша? Қары әрі.
1: Әрі.
0: Қары әрі.
1: Қылдыған чы.
0: Бүген қары әрі ек.
1: Мұнан нақшыла чықсыл кәйіндіғын жидіған бір әріміз бәтті. Baş uçurlarını yetkizeyle, Gneravan taksinin havası
2: kısmı. Yetkizler, şirinlik, riyaz etkiler, başlanma, başlanma.
1: Ey, başladı o.
2: Kazanlıkların kütüvatını sizlerinin ki başlayacağını
1: var. Yaksın. Ma Gulcu Çolpan Soğut Sarayı'nı aldı şun daravan uttadım dükkanda deydu Abdurrahman Soğut Çakımız.
0: Bana,
1: Tursun Barat.
3: Karese tüzeşim o biz kuşlardım Bağraş Gülü'yü damak çiğduk. Hemen kuşlardım kazanlısı, ne çiğ kilometre kilolanda o Bağraş Gülü'yü.
1: Evet. Күчәдән Бағраш көлігі барады.
0: Назы тәкшіріп тәкшіліп әпірі, я?
1: О, қанш километр келді қалықын есаплап неміш қыласы тұрсын ка? Басан алдымыз, бері өмәм сілі.
0: Сілі өм тұрсан,
1: азақ ұқас барады. Сіз көңілі, көңіліңізді кемдің өлчемге етмесе, я ешкесі бамайма демекчім, я? Дашо юлыр шунда раван бүгін температура түнөгүнкүдөн мың яхшы деп ширали. Бүгін сык өтмөптү да, бүгін сал төбөнкө, бүгін 30 ке түнөгү 35 ди, а. Кана учурладын, якенин аварай шунда сөрүнгү деп адам такси каршы алмыз. Ишкеңлам шунда шок накшыны коюп, кандакмы жим тура алайсыңар, а? Бир ай, бир апта усул ойноп басаң, уммам да ишкеңле деди. Бун булдуган кепкен тыл экен.
0: А, ашта, эле ойнамыз.
1: Ойнамыз, а? Екен де машинды аңлайлысек чықмайды о телефонды пұрсет бос аңлаймыз. Екен де шо Тор радиосын аңлысыңыз болды. Тор радиосы. Чыма? Ена ұшырладың Бақтияр.
4: Башланды, башланды. Йоңырымды бұрында башланды.
1: Шоқ, тетік ұптан музыкаларыңыланы құйып мұна, бұрын қыдактап, джинсту, музаппар. Шықып иғон.
0: Күча шәрдің Бағрашын айесі, мұшу 346 километр келедік е, омуымы мұсапе, 346 километр күчадың. Дөлет үлі 3012 жылыны е бойынша маңсыңыз, 4 сағатты барды кәнсіз. Жәмі ел әққе 162 көй шықыдік е, 162 көйға барды кәнсіз ел әққе, шофизден төлейген бұл. 346 километр.
1: Ай, ел қолай оғаш қазір шына еқінді, 300 километр деген о. Бір дәмілі бес бәт келіп олдыған километр дай о. Чиңне алу қошылың еді, шында раван дайды Мәхмітжан. Адықларыңыз шық батамды Мәхмітжан, а? Қызы алиметап имтаны беріп азыр шындақ пік қаушен азыр бола. Қане имам жаны ұшырай.
5: Бар ел жетті тұтас елі сүрі. Бәр шымали қолы
1: Болды.
0: Тора.
1: Фердон.
6: Адылжан қымыз, ай, азық басыңа қайырлық болсын.
1: Рахмет.
6: Ма, ен ән үйлі, елла раван.
0: Болды, рахмет сізге, а?
1: Фердон жаның ең бір ұшыр бәке.
6: Және давамлы құшыр бересім, адыр өй тапқалдым, елі шықымамда құшыр бере, а?
0: Болды, рахмет.
1: Құшыр бәмсіңіз білікен, аңлаң жұма, Фердон жан. Нури.
7: Riyasetçiler yaşından uçlasanlar hayırlık olsun. Mavo Nisan seyretlerini aldı dem. Dabıda Eko Karapman'a yönlükte. Fudadı Macintel Köp dostlar yakın kere.
0: Rahmet.
1: Doyundaki merhaba dedi. Kaşka taşı, Gautay Şovçu aldı. Yollaşında Ravan dedi. Warling diyen dostumuz. Bek yaktırıp anlayamaya dedi. Duyen bir dostumuz. Çocuğun da adıyla telefonun bir netçe de. Siz aç yor yor single urpa sonra ne?
0: Neymiş kımmakçı, neymesine tamamakçı. Mişer yazsanız mı buldu o? Ұшылар қарсақ, Рузмамыт дейді Алжан Чанлайынның алды де Хубейшаңның ечіп құйып, пиадылай сізіқіне мұшы ішкі машинның отырғы еліп құйып, тұрдығаллаға омал бомбасма зады мұшылыға, омал бомбасма, дейді Рузмамыт.
1: Амал ба?
0: Амал ба, амал ба.
1: Ба, ба, ба.

0: 65.
1: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат күші ройыңыз ұрғып тұрыды. Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқалы батқан Жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Жолдырыңызды
3: біз әмра.
2: Біз әмра программымыз дағанушат. Дағанлық досырымыз үшінулан. Еңілап дәгесілі бе ішін нұмырымыз Шинжаң 1700. Дойын шыппен қалмышу.
3: Қыны, ені ұшырладың. Аделин ұшырын алайлы,
4: ә? Ұшырын алайлы,
2: ә? Ұшырын алайлы, ә?
4: Әхлет тоғырылып, кеттіне базар еуадым, қар бұтты дейді. Әткәтірікті, үдікін ұттасын, үш қызуына жүмін еп, қаншы қалтырды күзімізін бұтты тәшетіп маңды еге. Өткен ма, бұмады ма, бандырым ма, сонлы бұмады. Әхлеттен бұл тәшетіп тәшетіп, ой, сені қыла әкі, тазықтығы маш өрімес. Депті, ә, сұм мұйты дәрс, ішегі қарсы есілі, болып та, деп қойдым әлкі. Мұнда үдеміз үстіндейме.
3: Тадысы дәк, ақысы дәк, әдемігі машина дейелігенгі.
2: Оның үдемі сесі қырақ, кәк қаған басын ұзапты ке, әсі деп. Ә? Кәйіні кейініп беріп, үйвет кедек, кептім бірді. Бұда үгініп қойна, адылқа ашында.
3: Бағыраш, юлыры шына равандай да, Шакыр жаны рахмет. Мейгүйін ұшырай.
5: Яқшын ол, мен құшалдым ма.
3: Құшалдыңыз, қаршы алымыз, мұшы бұш ұшыр қалдырсыңыз болуды. Қачан іштің түсілі бір жаңды ұлығы мен білім ехман қылай ешкенлдайынды ауыт бала кет.
2: Рахмет.
3: Жаңды ұлығы мен.
2: Сыппен көлі қошылын еді равандайды, аблет такси.
3: Мұшу майтақ күші ташы үліді маңса тізімлатмысы маңғылымайды деген кепілен аңылдық расымы деп әмді. Бұл тұғырлық біз ең құшыр тапшырып ағанда дұслағы дәйміз. Әм мәлім бір қысым бөлекті әмді мұшындақ сынақ тарихыста бір епі қыш бір пилан кен бұл. Жұмат еқ бұл ақ азыр әмді бүтін линия ұнда әміз, ә? Ең ұшырладың имамжанның авазы құшыры,
6: ә? Қай өлі шымал
2: Балда, рахмет.
3: Әділжека, сіз бұрын мәйтәпті оқыған вақтыңызда қайыспен оқытқочыңызды күлдіріп, мүш қызыққарлық тәсір бәйген дейді.
2: Мүш қасын күлдірем мәйттім мен.
3: Оқытқочының алды да, мұнда қығыл болмайды да, әмтір әпі.
2: Бәк юаштым мен, на, юаш. Күлдіріп ақмаған.
3: Мә микрофон алдық кеп, итіл кетті бұл бұла.
2: Әм сілерін күлдіріп әтім
6: Бұрызады көп, қашқа дұлқары, қашқа ішін қол машина вазырына алды жолы қошын үш раған. Машина вазырына қыршыз жағыз бенде, үшіретті оқыған нормал жолға жағыз
3: бұл. Бұлды. Сыпин үлі шына раған еді, Аблет такси Балю Линг-Линг деген достымыз. Фукан көчелері әрішкелін еді шында раған еді, Амара қысымдық достымыз. Ең ұшырладың, радионың сигналы құтпейдім шында яқшы дейді, мұна ақ деп ісім қойған достымыз, ә? Яны ұшырладың жауылан?
7: Шол де, құсақ.
3: Ә, бұл ұшырың шықатым кәп жауылан. Қарбайлам қошылын еді раван кә, рахмет. Бұл бұлғы әдіміз қаршы алымыз. Мейранның алдында юлла раван кә, рахмет. Гөш базарының алды юлла шында раван. Ачық қауапласын соққа аш аңлаватым әдейді. Ишіп шықаға аңылығы жылай жыққа, ишіп шықпай Болды, рахмет. Имамжан.
6: Қай өлі шымал жанып, өнеке дәсіна көрді ғарбден бөріке, жараған қайсы нәға бәк өзіп бар.
2: Болды, рахмет.
3: Көптен көп, рахмет.
2: Майта күші аташ елді маңса, тізімлатмысы маңғыл болмайды деген кепір. Я, ұнда емес па?
3: Мәлім бір қысым бөлекін әшін әқылды кәчу, түнігін аңылға ұшыр қарағанда. Лекен пүтілі ния ұндақ әмес. Бұл мұты қазір рәсмей әмесімді. Ойлаш сынақ басқұшылары да әмді. Басқұшылары декен.
2: Қашқа қағылық төгіші езі үшкенде мәлі дейдің дадам ұбыл әмәт, онам

0: болуу болмом деп күткөмөйсүз. Уулуңуздун намыгы күткөмөйсүз. 13 жылдык илим сетим алат да кызыңыз бул эле экен номерди аксанак күткөмөйсүз. Аптырым.
1: Жакшы рахмат. Рахмат
2: сизге.
0: Рахмат. Өзү халына учурай.
3: Сине гүлге окшута болдум эсеңерисе келдипише уйнайле. Сен супер амсе да шохнак сизге конозлабыза.
0: Эрсе шохнак шаңлайдыган ерибиздин ке калды.
2: Шунда чырайлык накшыным жыгламсырап этип. Аз көз алдым көздөрүңүз яш. Бир кулуңузду кубаттоң микрофонду түтүп алып мында кып туруп эле кушул ойнаткан кыз балага. Сен усул перванесе.
0: Кишинде көзүн жумуп турам ясыр ийек кетти.
2: Кулун мында сузуп көздүп турупчу. Көңлү ерим көздү яш мында этип аткан алат. Чырайлы кошал. Мындай эсиңиз болду өз халыңын жыглам сүрүп дегендек этмай болду.
0: Сиз аш кызыл гүлүм этиңе болду.
2: Кайсы кызыл гүл?
0: Кызыл гүл деген накшыган ашны бир эмде байык этип.
2: Кызыл гүлүм карчогуна деген ма?
0: Туура.
2: Унум жыглам сүрүп этип аткан накшыма бу? Туура. Чырайлы накша унум баасы өз халы жыглап этип чыкырды.
0: Уну жыгылмайм деп бир көз кыямтыңыз я өзүңүздү. Ауыт бала кет.
4: Тумар Ясач, Кундузай ханым, Асылжа Идиус.
2: Хаш.
4: Чыктыңлар, иштин чыстаңлар бір таңдарлар мен білем, мейман қылмаймын.
2: Әй, рахмет, рахмет.
4: Өйрі рахмет, рейтсі, тұрау яман, бош бүгін.
2: Әй, рахмет. Рахмет, рахмет. Тегіл ол дей, өзіңіз
0: Яңа, сіз аш көйіру яңа, бізге аппаген жаңдулағыман орныға сіз ашу көйіру ябытыңа?
2: Ойлап беген қарағым, бізге маш кемізді әчіксіңіз. Пачки тамак кетеди шундаймы?
0: Кундузда эмшикенде ички такси еди да коёмун.
2: Шукач кессин бу мисалан. Шундаймы? Унуңду өзүңүз жесеңиз, бүгүн жейсиз, эрт жейсиз, өгүй жейсиз, үч күн жейсиз аш тамакны. Ойлоп бакка, маашкимизден чыксаңыз бир вакыт тамак түгөйт. Унуңду аш пулду уян чыктың калсын. Рахмат сизге.
0: Асыл кайфиятым бек чечилган эди. Силер мени бек хош кылып аттыңлар. Рахмат жумо деп ма ваң ёрчо жоо.
2: Немеге чечилди ваң ёрчо кайфиятыңыз?
0: Yeşil çırakta kasten mangıl unmağalların kaysa oran inkas kılma edip gelip kalan o şeydi.
2: O aş şüpping tatıp yollan. Yeşil çırakta kasten mamız çavuğundan bu üç altı numara şıkkız koy tatı da. Aşına aletin çoğu şüpping tatıp mangmağın tuğuz turvağın bazı tatın aşını. Tatıp. Biz gülle pesinizin buldu. Ya ki ulumu çi çin bafu pingtay. Şavçın şu gülüsünüz buldu. Yolla yamayımsınız biz gülle pere. O biz gülle peremiz. Altı numara şıkkız koy. Çavuğundan o kuşaş kızıl çırağın besip ötken kuşaş bir taraf kıldı.
0: Eğer tatış gülgen miyem olsanız ciluyi bağımı. Ha şuna mıdır tatıp çıkıram. Şuna keyif yatınız götürülüp getirdim.
2: Koyla balağındaydı. Etigen bir iş oldu kıranla. Bir işki inimiz taksi tostu. Taksi toktuğun neki neyek varsılar isem. Fakat telefonum öyde kaptı. Üyüge kırvilip pul vereyi deydi. Makul. Dip üyüge apırıp koydum. Ve işinge cağladı. Telefon numarını kırgızı aldı. Ahırda üyüge kırvilip pulunu vermedi. Ha, bunun dün köyrektin ütüyülüp eşekini seti vetti dedi. Makal temsil yağdamı gelip tokus koy pul çıkkandı. Şu makal temsilini işçimdi mındı. Bir kur divitip. Mini verdim o dedi.
0: Яш кыпсыз бопту. Бүгүн аш 900 кой тип булдугандай турсуз жумо, мыш 900 койун орнуга.
2: Мушунда учурларны жык аңлайбыз мушу программада радио аңлаган. Нургун таксичилер учурап, аз нургун таксичилер пишип кетип, кагып кетти. Үйгө чыгып, экерпрайс, үйгө кирип билле экирдиган ишикни алды топтурдуган шопурлу аз кагып кетти. Чыкай маң деп. Сиз яңы яш таксичи окшойсуз аз. Шунун каргы.
0: Буда аш машина аппликияга токтутуп, такси шопурлары. Мақол деп кейнеден таң чыққан болмаса. Мақана мен болсан олды кейне мұңып жүме. Мен өзім
2: кіріп.
0: Қана қылды кіші жақты. Бауыршан юлдар шында рабан еді Абдул Қахарның ұшыры. Ахат әпендім қарсы алымыз немеге жығылай кеткенді о. Лекен бұл алдыдық программы кен. Кейінгі программы жығылапсыз.
2: Хош, шыны ұшырлағы қарапа қайлы.
0: Өзі қал.
3: Өзі қал. Өзі қал. Өзі қал.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қошқадырлык достар, программымызды аңлышады аңлабатқыныңла.
2: Түшлік жолдырыңызда біз әмра программысы.
1: Жолдырыңлады біз әмра программымызды башлап кеттік, давамлаштыратымыз. Бұл программымызды Ахмарбайт, он яғмай гүріш, ачық солан ішіліп шықырып, бұзақ саған, Якен Ахмарбайт езігілік шеркіте алайды тәләп қылған.
2: Шилтіпа қаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокыл Абдулыры алайды тәләп қылған.

0: Әнсәләтімә бұмыстай мүшқымылықтан әппіріп келтім тәтілді қанда қысам бұла дегендек баш қынтетчілік екен.
1: Сізге мұ қиын болып қапты бұл іше. Құтнағызның мүжәзіне білдікен сізе. Бір еріңіздің сұндырып еті оламыз сізе.
0: Оныңдың бағыны яқшы ғой жазыр. Такси айдай пұл таппай деген ғой яқшы кеттіқ.
1: О, аял аны түшенмей азыр. Азыр мүш гепні қысылып ұрышылған лықыны білер екен. Құмылғы еріп келді десе, мен ма такси айдай десе, инік ұрышыр екен де. Бұл ішіні қандай алықсақ ола. Мада қыламдық я.
0: Әйді бірдіған балын туылап ақсақ.
1: Мүшәді тапайлы қарам. Бір әпті кеттем дөсілі құмылғы еріп келіш үшін. Құмылғы еріп келіш үшін боз бір әптілік шопыр тек тұрайлы.
0: Бір айлық мұдап тұрлы бапты?
1: Кечісіні бір, күндізіні бір. Я болмыса аш бірақла. Қылып етімес, беріп етімес. Сіз мұ беріп келсес, азырақ осыма ижара қысы кірді дәң айына. Өзіңіз әйдігендек о, 500 көй тапамысыңыз мұ? Бәзіп бұл азырақ. Солық қаған бұл осым кіріп тұрды. Ашыны бі әпті беріп, әнді беріп келемтіңіз я.
0: Яны әрзейді жұмымда, есаплап бақсыңыз мағын күтәгі дәк. Аялыңыздың көмін ағыртмайсыз, сіз мұ дәмілі балысыз, чоңлан юқлы балысыз, саят қылып арамып кей балысыз дә? Шында ма?
1: Шо.
0: Бұлдыға кепке.
1: Мұшында кепен. Азар көңіліңіз тәртіп, мұш дейме әдісі дәң мұш кепін. Дәй, дісем ла мұрыш чықыды. Әмелетті бақымыз аялдың қоқымайды. Ашу, таптәні жиделдің Баш ағыр қыдын азыр. Нем қуатқан кепті әнді. Шында ма?
0: Ел құйып атыды.
1: Әмәсілен, вала құлы құяби тәстек кі бүжінес аз салалайдық әдем. Мұнда бұл үшін бізім қалымай мәз. Деке шу таптәне баш ағыр қи, ұрыш жоғы дәдінілік. Мұнда бұл үшін қалыма атқа ері бады.
0: Әгер тұқлық такси осы мәйді әпәсен бұлды саят қып кәсін дейді мана, Махмудчан. Мен вәкші қайырлы кәйдейм әдіп мана азыр. Вәді бәді.
1: Мұнда үш бәмі
0: еді. Шықуду, әгер шында қылайлы десіңіз, біз тұрасты олап беріміз. Аштақ аңғучыла, шопырдысыла бағымы деп. Мәселен, бәзен әділжан деп, әділжан бұл дәмілдеп, чоңлан юқлап, кәгі не? Мән ішіләп бірей, деп е? Мұна, бұда келесек болды ғо.
1: Мағақамның ойалық сөзіліп құйыңа әкі дейді. Ашында кеп, мұстыр ем кәш кішесіз мұш кепіндейсіз е?
0: Адылжан, қоқмайлы деветтіңіз е, бір елірі, бір елірін сұндырып деп.
1: Ма біздің өйдікі адамның машин вәқиәсі де пүтті сұнып 44 күн болды маңа мағаты
0: бұл.
1: Бұл азаптық күлі. Онда қымысын демекте сізе?
0: Онда қымысын, сұнмысын демекте. Рәс сұнмысын, ой, ол жапа. Шықылып мүші бір, ерім жыл тошмығы ча, жан-жан-жан, дәс-дәс-дәс мүңіп қығыл бұмайды емес ма? Яқ, ойалыдың жүзді жүз қоқыды деп шерәлі. Яқ, қоқмайды ке, бәк өрмәтіліп жо. Сайбағының рахмат жәнім дейді ке.
2: Әке, мәнді ақылың жосы.
0: Қанда қысы ола. Көңір ақалды рахман жән бұ кәп.
1: Көңіріп қалды. Азы беш қетіп то бұл. Кима ақымыздың ұсымен?
0: Мұсаджа ақымыз ма?
1: Мұсаджа ақымыз.
0: Мұсаджынға кәкіліңа сіздің ғымыңызды қыватымыз ма? Бүттін аңлығы жұ досылады ма? Ма тойын шыппен қатқы досыламынтан ғымыңызды қылшы атыды мана?
1: Шүндей ма бұл бізді ма ғым қығызып қойдыңыз қанда қысыңыз ұламды. Беріп келемтіңіз я, вай, вай, әпті ташлап қойап. Я, мақылдысыңыз шопырла жақ әйдеп тұсы бұлда сіз кәгіте.
0: Анда өз құттым пүтін чықымны өзің чыға. Мән пұл таппай десем, ұнмұдан сен саят қапырып әкегі де ұндан жық чықым ең деп бақамтыңыз е? Шын оңылын, ой, анда өз пұл тіпің болды қайп қылыпті деп жо? Қанда құсын аңлықшыла, ма дойындікі дұсылай әге әқпе қала? Қел жық дұсырмыз ба кәнсілді ойында.
1: Омал тапамдық әмді бұл
0: Аббас. Омал тапай.
1: Мұсаджы
0: қамға. Өзінің бәк рой үшкітіп деген, ұф қит бар да?
1: Айш қылып кеп дейдісем әсілі, мұнда дейдісем әсілі, ұнда дейдісем әсілі. Деп аш, жода бұрап тұрғатуды бұнымға.
0: Авазлық үшкір кепті кәм, ұсайжа әкіміздің лекім ела вақты қапты. Ела некен қой әлі, ә?

0: 베이징 왁티 사엣 온 뜻.
1: 으름치 시아리 수 스토바우스는 예니디키 젤리 누간도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтни күллик ва Европа пасындыки ойлаба. Ситуа алсаңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблік сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-802-824. Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәткі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек өлі чоң базар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
2: Дода, еңді сүйті аған 5 жилік телефоныңыз пәйзікен ғо, икраны мүй чоң кән?
3: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеріктінің дөләтінің 4 қыл тұлықлымыздың бәрімен болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефонымның мұ пұлғы есапылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
2: Телефон алмаштырмақшы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан һәм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкілеріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет салларғы беріп, мәсәл сорап бейджір велің.
4: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сән әт радиостың бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
3: Hoş qadirlik dostlar, programımızda almışadı da Allah vatqınınla.
5: Şlük yollarınızda biz həmra proqramımızı.
3: Yollarınladı biz həmra.
5: Siz həmra.
3: Yollarınladı.
5: Bu programını Ahmarvayt un yağ gürüş açıq sularını bazağa sağan Ahmarvayt zavodi alay talab qıldık.
3: Programımızda işildi otqanlar maqta bir-birsiga qujunla deb tavsiya qılıb atqan yaxşı Abdul Foko Abdoli alayda talab qılğan.
5: Bu programımızda toyin aldıdıkı, shipping aldıdıkı, vision aldıdıkı dostlarımız mı qaldı?

0: çıxanda biz tutsan bir oxus ayalığa emdi onunla kaçtığını salama, akitine, tekitine etken tehdit salandı kendi.
1: Yakay o çak çak boğan
0: gibi. Onun amal yok. Biz yok çıkarımız kumulga. Sertu de yazık sertu de. Mazul mahkeşkada ma taksim mesam izar geyde attan bala amelim köyde sevdim o bir baş tak silip o taksimi edirga edemek üzem eyde ettim sen yavrum. Şu gel ötkendim de sokuşup gelip adılcam şembe günlük bir programda bir kesim kuyak da yaptı ya programını kaç Көгет мы дейш отым.
2: Не, тоғыра, алдың қытым ұрышқанда қылыпы чырайлық кеп, әбләш тұрып қойғанды мәсіл, не?
1: Шоу, ұрышмайдыған бұптан, чырайлық әл қылайлы деп, мана, ба мәсәтләш қылайлы дават етті, азыр мұса жақымыз.
2: Ой, пұл тапқаш, туысы азырақ пұл нөбес,
1: еп, қошын,
2: қошын, ә, қошын, ә, қошын, ә, ұйақ шемес мұ, ә, беріп тас, тас, тас, тас, беріп тас
1: қашқады, есіл киімілінің киіп тұзу, еп тазу, қомылғы беріп, ойнап кәсі. Шемес мұ?
2: Кіршіп пе?
1: Шындай ма?
2: Іштіп ақ үйлі дабыза көріктің түшкенде ғарыптың шарық бәк тосылып кетті, мектеп балларын қойпырып түкеді тосылы шығы дейді Мұзаппар.
1: Лунчан көтсі ішкен доқтырған тарап му? Тосақ мұду дейді, а? Ма тараптың ұшчүрі беріңла, қайсыңла ба ма бұ Лунчан көтсі арвен тарапта?
2: Шарық айланыма жанаптың шымалғы раван, мәнді яман әс қатыдған бір амал ба, төт, үнімі, 3-4 қеттім сынақты өткен амалды, шырайлы деп бұрыңа езіп әбәтіңа қанай.
1: Емі шырайлы, түзік кәқымай жүмі. Чақ-чақ үйеліп үл түзік кәқымайды. Билал? Билал? Лай ағылым.
2: Маңа Абдул бәгенті ұдыл барамды оқ деген, тоқтақын әпендімдің әгіліп басыңыз бұлды, мәселен. Удул берип боламсың, әгиле мәсәлән, башка көчөрлә айнылып мындак масыңыз мо багыт. Иш кылып басыңызды булды. Мен качан басыңыз шу нуктага, Абдулмаштыр шу нуктага басыңызды булды. Телефон номерыңызды яллап булды якчан. Берип номерыңызды көрсәтсәңиз булды. Ламда.
1: Мен мо узун булды Ахмарбайтның 10 яг гүрүчләрен ишилтып аттым, ләкин Немен тапамыдым, лекин сыркин. Сыркине, а, ачықсуне.
2: О, ашу жауатлы ешмелі. О, Ахмарбайтның ачықсуе, ажайып ашу.
1: Расмет жыңлы, да?
2: Кумзектек чықыды. Ағызны ассанла, ашу гүпплан бір хилы раурыс бұрайды ачықсуне омырын. Бұрын қи ашу пәдісті чыққан нәсе о. Бұрын қилы қи ачықсулы бағы, ашында қалетті. Унаның кенде азырақ қоссаң бек дитіп кетеді.
1: Бір қытым Бейонсеге шілтіп шықтан оны. Жиқ қойып отырған бұрынға басқа шықсын ойлып қойып апты. Шұндайлық сап күштіккен де
2: бақ. Бек шу көп көп кетеді. Оны шу азырақла ішлес болды. Як азырақ таңшысы мында. Мында ішлетмесе бұрын пәдісі шыққан нәрсе. Табе ішқандай нәрсе қылмайды. Шу бек бұрайды. Ағызын іш боғыш бір кіçik өйнің әмін іп болды бұрып қойып бұдылам. Ночи ачықсы, лекен жына тапмақ тәс, Ахмарбайдың ачықсы.
1: Асасен көпінші аялла ұрышыды, біл саятке чықмедің деп. Дәйді Махмуджан. Әмде бейхаттар болды, аяллады бейхаттарлық туйғысы болды. Әтчонлағын етан үйқылап кәгіз келуді. Сілінімі арам аз кен, қалысыны бейсәл, арам алдырыс кен бі дәйді әмде. Ойлайдыған нұқтылыр жықты.
2: Бірге келелесілі пікірінді бақылып жоқ.
1: Ха, дейсі.
2: Құрттан тез сүреттік өлі, ең қуалыңдың қиыр қуалың күші. Алдық кәж қошылың едім, ашылла көп тұсылыш жоқ дейдім, мердиян шәншін.
1: Яны болады. Қане, құшырладың ең ұлады қа, достыла, а? Жауыланның авазық жүре.
0: Адылжа, құны бай, аға күні,
2: Ахмарбайтның ұн майзауыт, ұн зауыты бікі еліқте топтағы шоңығы беріп, мен ұн май гүліш алдым, бекі ұйады ашық сой ұқтен.
1: Ұйық кен, ұйық шоң.
2: Ұйық кен, әді бады ұйық ашық сой. Ұйық кен, әді бады ұйық ашық сой. Ұйық кен, әді бады ұйық ашық сой. Ұйық кен, әді бады ұйық ашық сой.

0: Болмысыңыз шәрсіз қайтырылуды. Бүтін жарыянда бір пұң пұл қажылмайсыз. Ишкенче, әксіз сынап ішілтіп разы болсыңыз. Пұлыны ейға 199 юәндің 13 айды төләп болсыңыз болуды. Рәсмиеттәкі өсім әк илінмайды. Су тазылғыш ба болды, әмді қайнақ су ішмәсіліңіз әл қылымыз. Яны, 1388 юән қымытыдыке ақыл токлық судан соғы қылымыз. 3 секотта ысық су түшуді. Температурны 5 қотлық тәңшайсыз. 45 градуслық суда сүт талқын дәмләйсіз. 65 градуслық суда әсәл ертіп ішсіз. 85 градуслық суда қәхвә дәмләйсіз. 100 градуслық суда чай дәмләйсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қызық чай ішіп, ауырдықыңызды шығарсыз. Үйіңіздікі чәйнек, чайданы ішлетмісіңіздің болуды. Төртінші, мәмпи иоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. Бәшінші, микроб есімлік қазан соғы қылымыз. Микроб есімді тамақының тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. Алтынчы, бұныңғы қошып, 399 юән қымытыдыке елқазан соғы қылымыз. Әміңла білсілі, елқазанды қақылап үшірілдіған тамақның әмімісіне әткелі болуды. Еттінчы, ақырда сүзгіш өзікіні алмаштыруш вән сетіштен кейінгі мұлазымет тоғырсы тоқтылай. Бұ мәсіліні әл қылыш, көпчілікнің сетіп алғандың кейінгі әндесіні түгітіш үшін, бұқ етімлік аңлытышымызда алдын телефон қылған 30 қеридар. Сүзгіш өзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырып береш, су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалат қылыш етібардың бәрімен болуды. 3 жылғыча сүзгіш өзікіні алмаштырыштың ғам қылмай қатыржам шілтәлейсіз. Қызық линия телефон номері 4006001929 4006001929 телефон номерін есіңлады, чың тұтыңла.
1: 30 күн әксіз сынап шілтісіз, 30 күн ішіде разы болмыса шәрсіз қайтырылды, дедіңіз. Вақты кәгенде өгі бер шәққе, сөкіп әкет шәққе бә башқа әкі елінмайдығанды?
0: Көпчілік қадыржан болыңла, 30 күн әксіз сынап шілтісіз дегенім раз. 30 күн ішілтіп яқтырмысыңыз, яке сетіп алғыңыз кәмісі, телефон қысыңызла қадымларымыз беріп әкітуді. Бүтін жарыянда ешіққанда материал әқи вә ішіқи ілінмайды. Бұныңдың әнсіршіңіз хаджасыз. Яны ойлы шыпақай, өйдекілі әбілі мәсәл шыпақай дедіған ішім болмайды. Чүнке 30 күн әксіз сынап шілтіш вақты ба. 30 күнгіче ішіләткәш ойлайсыңыз болуды. Мұхиме, азыр бейвасты аңылтышта нұрғын соғатпа, тоқтық судан, чаш құрытқыш, микроб есімлі қазан, ел қазан соғы қылынды. Алдын телефон қыған 30 қирида сүзгіш өзікіні 3 жыл әксіз алмаштырыштың бәрімен болуды. Телефон қысыңызла итібар қылы саныға еріше әлейсіз. Бір пұн қәжілмей 30 күн ішілдісіз. Сүпті қапалет кеге. Қызық лінге телефон номері 4006001929. 4006001929.
1: Бұндақ яқшы соғатла батуса, яны немі кешкеліңсіз телефоныңызды қолыңызға еліп, 4006001929 4006001929-ға телефон қылың. Бая пұлының мүддәтке бөліп төлісі болуды, дедіңіз. Яны келіп, өсім үйіқке, шындақ ма?
0: Шындақ, ярысы еліп қылып, айда 199 юәнден 13 айды төләп болсаңыз болуды. Еш қандақ рәсмиет тәқи вә өсім елінмайды. Бұна қылыштыке мәқсәт, хиридаланы итібардың бәрімен қыплықанмай, шындақла сетіштің кейінгі мұлазыметіміздің қатыржам қылыш. 1-5-09 шию шәнчуен су тазылғышының бағасы, сетіштің кейінгі мұлазымет жәтті, яке соғатлық бұйын беріш жәтті болсын, қатты пағалиет қылымыз. Онда алса, дикет қып аңлала. Бірінші, 30 күн әксіз сынап шілтісіз. Үйіңізгі беріп, су сүптіні өлчәш, лай әләш, орын тіп берішті әксіз мұлазымет қылыды. Материал әқи вә ішәқі елінмайды. 30 күн сынап шілтіп разы болмысыңыз шәрсіз қайтырылуды. Бүтін жарыянда бір пұн пұл қажылмайсыз. Ишкенче, әксіз сынап шілтіп разы болсыңыз. Пұлыны ейға 199 юәндің 13 айды төләп болсыңыз болуды. Рәсмиеттәкі өсім әқі елінмайды. Су тазылғыш ба болды, әмді қайнақ су ішмәсіліңіз әл қылымыз. Яны, 1388 юән қымытыдыке ақыл токлық судан соғы қылымыз. 3 секотта ысық су түшуді. Температурны 5 қотлық тәңшайсыз. 45 градуслық суда сүт талқын дәмләйсіз. 65 градуслық суда әсәл ертіп ішсіз. 85 градуслық суда қәхвә дәмләйсіз. 100 градуслық суда чай дәмләйсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қызық чай ішіп, ауырдықыңызды шығарсыз. Үйіңіздікі чәйнек, чайданы ішлетмісіңіздің болуды. Төртінші, мәмпи иоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. Бәшінші, микроб есімлі қазан соғы қылымыз. Микроб есімді тамақының тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. Алтынчы, бұныңғы қошып, 399 юән қымытыдыке елқазан соғы қылымыз. Әміңла білсілі, елқазанды қақылап үшірілдіған тамақының әмімісіне әткелі болуды. 7. Ахырда сүзгүш өзүкүнө алмаштыруш ва сетиштен кийинки мулазимат тогрусу токтолай. Бу маселени хал кылыш, көпчүлүктүн сетип алгандан кийинки андисини түгүтүш үчүн бу кытымлык аңлатышыбызда алдын телефон кылган.

0: Қош қадірлік достар, программымыздың вақты еті ұшып қапты. Программымызды яқтырып, аңлап, көген, әммалаға көп рахмет етіп программымызды. Ақырлаштырымыз дөбетші, мұхарир, Батугүл Мәмәт, Қадірия Қайсар. Риясатчылар, құндызай тұрды білән?
1: Адылжан Абдымет.
0: Күшілігін лақайлық.
1: Қайыр қош достар, еолырыңлар, абан болсын, бейхатар болсын. Қайыр қош.

0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수 스토박스는 예니디키 지리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метрге 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык өйлә бар. Сит алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чекті ширкетінің еңі өйіні алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

0: 베이징 왁티 사앳 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын

0: Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідегі сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны давамлаштырып атымыз. Бұл программамызны Хотан шәхри Қарқашулы 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты, Тред сода чәйлік шіркеті алайып талап қалған. Юқырқы орынларға көптен-көп рахмет айтымыз. Достарымыздың ұшырларға бір қарайлы. Абдукерем қатарлық достарымыз, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті. Ұшар тортаксин язма, қалық көрігіде машинла бәкчек тұсылыш ба дейді. Аның деген ма бір достымыздың авазлық ұшыргені, иллық деген достымыз кен.
1: Салам, өріме түшкірі әсетіне, ана құшылғандым әмі, 7 жылының. Салам, өріме.
0: 7 жылның яқы, нем болғандыңыз? Яқтырып аңлап, қошыланмай, ауарып кеткен бұтыңыз? Қошылдыңыз.

20 минут ичидила тепилди. 6-нчы айның 10-нчы күне Үрүмчи шәһри Тянь-Шань районы Итбах йолудагы Жоңтян Фейли Джунфу Олдырак районы яныдагы бер талла базарда пулуны йытырып койган Мәй әпәнди халык сакчысының колын җан тутып турып, арка-аркадан рәхмәт әйтеп. Сезләрнең мен белән вакытыда алакалышып, мен йытырып койган 100 000 юан нәкъ пулны тепип бәгеннәргә көптән-көп рәхмәт диде. Шу көне Мәй әпәнди талла базардан мал сатып алган дигән ихтиясызлыктан 100 000 юан нәкъ пул сәленгән халтыны дуканда төшүрүп койган. Талла базарының хезмәтчесе буны байкаган дигән дәрхал тәвәлек районындагы сакчыхан белән алаклашкан. Сакчылар дәрхал пулның игесе белән алаклашкан. 20 минуттан кин пулның игесе йытырып койган нәкъ пулны алып кеткен. 6-нчы айның 10-нчы көне саат 15-тен 30 минут үткәндә Тянь-Шань районы Итбах йолындагы бер талла базарының хезмәтчесе Шиаҗан дуканда алдыраш эшләп атканда дукандагы бер орындыкта бер халты торганлыгын күреп, хәйритәннең йытырып койган нәрсә икән дип ойлады ва дәрхал халтын эчеп карап бакты. Халт ичидә нургын нәкъ пул торатты. Шиаҗан шунча көп нәкъ пулны йытырып койган хәйритәр чукым титит булып китеп аткандо дигенчә дәрхал тәвәлектәге сакчыханага телефон кылды. Үрүмчәлек гоңган идарәсе Тянь-Шань районлык Шөбе идарасының Нәнбән көчесе көчі башқармасы сақчыханысы мәліматын тапшырып алғанда екен, сақшылар тез сүрәтте талла базарға етіп беріп, нәқ майданда пулны санап, жәмі 100 000 юан нәқ пул екендігін мұқымлаштырды. Сақшылар игісіні тез сүрәтте тепіш үшін дәрхал талла базарының күзетіш аппаратын көріп, пул игісінің қияпет алайдылығы, дүкандан айырылыш линиясын сөйлештіріп, пулның игісі білән оңышлық алақылашты. Пулның игісі Мәй әпәнді халық сақшысының телефонына тапшырып алғанда, нәқ пулны кира автомобилді түшіріп қойған оқшаймын деп ойлап, жеделішіп тарап-тараптан іздеп атқан еді. Арқыдан ол талла базарға беріп, нақ майданда 100 000 юан нақ пулының бір тиын мы кем әмәсілігіні муайярлаштырды. Мәй әпәнді үтіріп қойған нақ пулыны құлыға алған деген, бұл ішіні юқыры үнімді бір тарап қылған халық сақшылары вә алтын тепі басымы көз қырны санбайдыған талла базары қызметшісіге қайт-қайта рахмет айтты.

Сөйлік кичік дослар, сіла ән қызқыдыған аңлашыны яқшы көрдіған мәзмұларыны өзіге мүджәсімліген Гүлғынчыла программасы бүгін ене дектіңларғы сұналды. Программамызны яқтырып аңлақайсыла, мән риясы жиаданла Зумрат Мүтәліп.

қарап маңған үйеліңіш әзір қарсақ мүш итпақ елі ә, достлай. Ялан фуйо үйен. Ялан фуйо үйенің алдыдекі ел бөлікеді тұсыш бәкен. Оның башқа ена давамлы қарсақ мүшу парлақның алдыды мұ тұсыш бәкен итпақ елі да. Достлай мүш үшірладан пайдалып қағайсылай ена қарсақ мен қақ Kutsudun Xipin janubi yo'liga kelgancha janubdan shimolga mang'an yo'lni ushlab to'sish bo'lgan. Yana Mingyuan g'arbi yo'lidan Xingmin g'arbi Kutsuga kelgancha shimoldan janubga mang'an yo'lni ushlab to'sish bo'lib o'tibdi. Xunan sharqi yo'lidan Chidavan sharqi Kutsuga kelgancha g'arbdan sharqi mang'anda avtomobillar ko'p bo'lib o'tibdi, ammo to'silib qolish yo'q. Yana qarasaq Yingshan yo'lidan Beijing janubi yo'liga kelgancha g'arbdan sharqi mang'anda avtomobillar ko'pgan yurish asta. Сай юлы Гуанху көрікі тараптын, мүші Хуңшан юлығы маңғанда, Джануптын Шималғы маңғанда, мүші ел бөлікі де автомобиллар көпкен, әмдікі алайды тұслы шоқ. Оның башқа дұсла мүші программымызға қатнасанла болуды, өзанла кетіп атқан юлланы әйфалы қандағырақ болады дұ бізге, ұшыр бәсанла тамамен болуды. Programımız başlanıp Zühra Hanım'dan uçurun tapşırıp aldık. Evetken gül dastlarınızı tapşırıp aldık. Rahmet sizge. Yine Hasancan diyen anlıkçımızdaydı. Kağılıqnın şotu üstten yolları intayin ravan şopur dostlarının tınıç aman yolu yürüyüşünü ümit kılımın diyen bir uçurunu bizge kaldırıp da rahmet sizge. Onunla başqa yine programımızı anlayatkan kişi dostlarımız bolsa, ata-analarına hemir alıqıda bizge uçur kaldırsanla buludu. Veya ki programımızdaki məzmunlarını anlayandınkin, uzanlarına oylağanları bolsa, bizge uçur kaldırıp ortaqlasanla buludu. Veşin sübümüz Xinjiang 1074 FM.

Сөйлемлік кіші тослар, ұндақ босы дектіңла программымызға орынлаштырылған мәзмұларды болсын, авал аңлайдығыныңла мәктәп ішчі сұртыдан сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді Ақсу шәһәрлік яшла өсмірлі пағалет мәргізі ішқі кірештірілді деген темінді тоқталымыз. Яқында Ақсу шәһәрлік яшла өсмірлі пағалет мәргізі ішқі кірештіріліп, бұл шәһәрдігі әр мүллет өсмірлі балаларға найты қымәтлік байрамлық соғы тағдым қаланды. Ақсу шәһәрлік яшла өсмірлі пағалет мәргізіні Ханжу шәһәрі тұлық мәблақ чықырып ярдан беріп құрған. Құрылыш көлімі 12 мүн квадрат метр болып, әдебиет сәнет мәргізі, тәнәркет мәргізі вәзал сұрты үрішілік әсі әлеріні өз ішіге алуды. Бұның ішіде бірінші қаватта кәсіби есқылыш, пән техникі мағарыпи, вәтәнпәрвәрлік тәрбиесі, ғайри мадди мәдәниет мұрасырға варыслық қылыштың ибарат 4 жоң әмәлет базысы тәсіз қылынған. Ішкенші қаватты сәнет сапасы ықтылдырыш районы болып, ұсыл, дикторлық, чалғу челіш қатарлық кәсіплі бойынша тәрбиелеш тәсіз қылынған. Үшінші қаватты универсал тәрбиелеш районы болып, өсніхәт, рәсім, қол үнәрвәнчілік, шахмат махарати қатарлық ижадият әмәлі діні қаплыған. Юрішләшкен тәнәркет мәйданы вә топ түрі, қияғы ямышыш, чақлық қанкеті еліш қатарлық далы мәйданлары, бірлі вақытта 1600 яш өсмірні дәрістін сұрқы әмәлет вә қызқы жеділдірішке сұғдыралайды. Ишқа кіріштіріш мұрасымы нәхмейданыда Ақсу шәһәрі 1-ші лықның 48 оқуғычыла вәкілінің шәрәп білән Джонго пионерла әттірдіге кіріш мұрасымы өткізді. Қып қызыл ғыласты тақыған пионерла тәнтәнілі қасан беріп,

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 qatnan sanat radiosinin bevasta anlavatqan gülgüncila programisi. Dostlardan kelgan uçurga qarasaq, anlavatçımız Nurali'nin yol uçuri, itibak yoli 16. otturna aldıdiki yollada avtomobildar köp, tizilish ba, degan uçurni qaldıribdi, rahmet sizge. Ondan başqa yana qarasaq, biz egilgan yol uçurlardan, Менхуа Куцзэдэн ғыпин жанып үйлғы кәгетчә, жаныптан шималғы маңға үйлініштіму автомобиллар жеқкен тұслыш бәкен. Сұржу шарқы Куцзэ қошым жүлі, яны еңшуан үйлідін Бейджин жанып үйлғы кәгетчә, шарықтын ғайрыпке маңғандыму мүшеді біраз тұслыш бұл өйтіпті. Ені қарысақ Йоу Хаунанлу, яны Мин Юэн ғарып үйлідін Шинмин ғарпы Куцзэ кәгетчә, шималдын жанып маңғанды Автомобиллар жек тослуш бакен. Яны карасак, Турбан Үрүмчи Дахуаншан юкуру сүрөтлүк таш жолунун кошумча жолунун Шимегу жолуга кайча гарыптын шаракка маңган жөнөштүмү тослуш ба деп көрсөттү ушу сандык маалыматтарда. Досанын жукары кучурлардын пайдаланып калышын үмүт кылабыз. Эмне автомобиллар болсо көп болуп аткан, лекин алайда тослуп калмаган жол белектер болсо Вэнчуэн ғарып үйлідің Вуэшин жанып үйліғі кәйгіце шималдың жанып құманған автомобиллар көп. Яны Вуэшин пейлуының қошым жүлі. Мүші елді автомобиллар көпкен. Дондалиян ғарып көтісі шималдың жанып құманғанды му автомобиллар көп бұл өйтіпті. Хэнэн шарқы үйлі, яны Бейджин ұттыр үйлідің Хонгуаншан үйліғі кәйгіце ғарыптың шарқы құманғанды му автомобиллар көпкен. Қын достан, ұзанлан қайсы жол бөлеклерді меңуатысыла, давамлық жол ұчуыры берешінланы қызын қаршалымыз. Мешін сұпымыз Шинжан 1074 FM.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып атамды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге хамра.

0: Вейшен супымыз күфтерлағыян давамлық қарсам сәхәрі бұл бұл еәдімізі. Йолық жори көмірқан базыр тарап қошылен еәдір аван. Бадавен йолдырмы қошылен еәдір аван деген күфтерлағын беріп тұл. Көптен көп рахмет. Яны күфтерлағын еңіліп қарсам чөн тиян деген достымызы. Яқшымсыз мәмі яқтырып аңлаватты мән қаршы алымыз деген күфтерлағын қалдырып тұл. Көптен көп рахмет. Күфтер тор таксини азы. Хунсен йолы шималдың жанып болған елінішті автомобилла көпірек дейді. Болды рахмет. Zultar degan dostimizningki og'vozliq quchori yetib keldi, anglaydi ya. Bu dostimiz qaysi yo'l belaklaridan yo'l quchori bor ekan?
1: Qaysi shaharda metabosu o'tkirga yo'llar qatnashtiradi ekan?
0: Bo'ldi, rahmat. Mish qashqadagi dostimiz mush quchordan unumli foydalanib qolgan sizlar.

Ахмет Нияз Қарқаш деген достымыз му бакене программына аңлап атқанлығыны білдіріп учырланы қалдырыпты. Болды. Әмма аңа көптен көп рахмет. Ен давамлы қызғылық білән программыз қатнышыңларын үміт қылмыз.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобиль білен белгілік арлық сақна. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Достарымыздың кәге офтерлаға қарсақ, офтерланы еңілап бә. Көлерген достымыз, дашымен шаушымен еңілады, автомобилла көпірекен дейді. Бұлды рәхмет. Оның башқа, абыду деген ақымыз, ел офтері қонса айланымыда автомобилла көпірек, ғарбі чон көріхнің үсті раванкен дейді. Бұлды рәхмет. Оның башқа, Абдурахман Шәмәрі, Мидон Шимали Йолы, Шималдың жанып Ван Юэчы деген достымыздың ке авазлық фүтюрі байке аңлайлы, бұ достымыз қайсы ел білеклерді ел фүтюрі байдекен бірлікті аңлайлы?
1: Бейтті меданның алды бітке елда қорш лениядық қатмасына күшет тұслап қатмады деген жүріш асты болу ұрды.
0: Болды, оның башқа мияді бір достымыз, яқшы мұ, Моллигерін Абдолының қашқарлық адырсыны еллап бәген босаңла дейді. Болдымыз жөне қашқардағы достарымыз, білдіған достарымыз болса бір дәвет аңла. Біз елге кетсе сізге бір жол ап берілі. Яна Обликин деген достымыз мен аңлап атамын деп құтырланы қалдырыпты. Оның басқа Нұрмәметжан деген достымыздың авазлы құтыры. Яхшы.
1: Құтырым алдым басында көткен. Бабы көтіріп мұнышты.
0: Болды. Рахмет. Тайырымын.
2: Бірге көтіп болушыма. Uyghur Tibabet Doktorhanlıktan aldık konuşmuş bravan.
0: Buldu. Rahmet. Bulbul Goya diyen dostumuzun özünün programını anlavat kalıgını bildirip, fütürlerini kaldırıptı. Köpten köp rahmet. Yeni Kıraydağın Musak Abdikirem hakkımızdan avazlı fütür.
3: Yalı Kıraydağın İlahi Kıraydağın Kıraydağın Kıraydağın Kıraydağın
0: Kıraydağın Kıraydağın Kıraydağın Kıraydağın Kıraydağın Kıraydağın

0: مهربانم سن بیلون من برده اوتایم سه
1: من اطول خو کتی
0: دوستان افشتر در قرصه نور نچکنم بی اقاب کتیم نرگن آن لوسترمز نهد جروات قلقه قد افشتر بگن نور بگم مکبتو منه گوانخوی کرکنن استی یوجنگی طرف قرم منغای نستم ماشینی بک کب توستش با قرش طرف روان دیدون نور
1: مقول Абду деген оқучымыз мо, бірі ұндақ баш, бірі ұндақ баш риясет жылап қош кепсіледі.
0: Рахмат,
1: Мақұл, қош келдің.
0: Ақ кепті.
2: Қады маң, 74, ғолжетін үл қауырен. Хуачан қызыл тұрақ, ғарысты шарықта машин бекті.
0: Хуачан қызыл тұрақ, болды.
1: Нұры Мәметчен, сіз мұ ба, мен мұ ба, көйдіңіз қой, өзіңіздің кей ұлға фүчіріңіз, ұнда бұған кез сіз ба, кек қылыңа, а?
0: Рахмат, рахмат, қаплан.
3: Ақана өзірімден кіра алдын, әгер мұсы сүресі ол шықырт, шириван қаратыс бар, мен мұна елуар алын кіра.
0: Мақұл, рахмат.
1: Дойынық аңғычыланың мұфчурын дегеш маңлы көңілі кек қамысын, ма көздейді келіңла, келіңла, мұна дензен жуанфаланың қылышыны башылай кетті ұқ дейді.
0: Ой, рахмат, рахмат.
1: Варлинг мұ дейді, сіләнің программ маңланың аңлашын бәк яқшы көрмә, депті мұна.
0: Тұрсын жәнчі?
1: Әмді келдім дейді ғой, сайрамы, тұрсын жәй сайрамы әмді кепті мұна.
0: Нұрман мәтчам, ой, ецай ма, деп не ецай?
1: Мыңшан, үземнің ақысы мәулудқа дидар ғанимет депті ғой, үзіңіздің кеу фүксі.
0: Иным, иным, иным. Нопосқа алдырған шәқсі иным.
1: Тізімікті ба мұ?
0: Ба.
1: Етті әдеген аңлық үшіміз, Лянвей Таш, Джи, Беді, Джуджырын деп, олап, рахмет, рахмет.
0: Шимфа.
4: Салам, салам, бірмен 74, мұшақтыңна қайлық
0: болсын.
4: Мақыл. Бірмен 74 программасынан таң мәмін

0: Ég er búinn að aðra ekki stórlega móðið búinn að það er sjöndag, sjöndag.
1: Það
0: sé að það er ánlega lónlega með
1: sig. Sjá, ím hann er mjög gæmlega.
2: Ég finn að ég aftur mó, ég hafður þér að það júli, þar sem mann gæði um í stæð.
1: Қоңғы
0: жауыз қырға еді, машиналар кеп тұрпыз бар. Әді, сәхарды қағылықтың үрімшіге елгі шықмақ істім, елланың ақвалы қандар ақты дейді. Бірсі бір қандай деді ма?
1: Шүнін дей ма?
0: Яқшы қо, язып келдірі.
1: Нормал маңсыңыз бұл ұды.
0: Тәйірліқ не яқшы қылың? Болдырақ құқылаңым сәхарды елгі шықмақ жосыңыз. Майны өбден қачылан. Қағылықтық мұнлы егірін аптоларын мақсус етші орынық бір машинаңыз бірақ құр тәк жүртеп. Аптоларын яқшы алмаштырып елгі шықсыңыз бұл ұды. Ешқандай олайды қатынасы шақырған ақвала жоқ жұма?
1: Онда осы яна өз ал.
3: Бән сұраны алдым мен Сеймачан көрігілі сайылғы шықым әкем. Шымал қарап маңға елісті ақсынды ба интайын көрігі сайылды.
1: Мақұл.
0: Мау, шин-шин, шенш деген достымыз. Яқшы мұр ясачыла бір езетті төт қатынасы сән әт радиосына алынсақ. Юқыр сапалық ясачыланың универсал білімінің ұзыр алымыз әм кәйпиятымыз таңшылып қалды осыл әкептің көп рахмет деп ұшыр елі әбдірахмет. Әні баян бір аңылық ұчымыз ау. Жылдық тәкшүріш вақты 8-ні тошедеке машинның ке азыр қылу асам болам деп болуды. 8-ні айын өзіше ағаны алатты 90 күн бұрын емес ма? 8-ні ай, 7-ні ай, 6-ні ай. 6-ні ай ішіде 8-ні айда жылдық тәкшүріші автомобилінің жылдық тәкшүріш вақты тошедеген достылар 6-ні ай ішіде қылу асам болды.
1: Онда оса өсімдікілер бақтысығы қарайдыған сәви.
2: Яқшы мол мәлі таққа жүрәді, соңыңа сәвидің салам, кетігіңа қәліс болсын. Тәйрен бөйді ұлып тәрәп бұраған ке, рәхмәт.
0: Сәл орын қыз кем бұй, я әмді мән қата түшендім мұ?
1: Қанда?
0: Біраз орын қыз кем. Түште бірінші ұлып мүкапатқа ерішті мүш океанус мақсатырны. Кен айрым кеқіп Сіздің телефон номерін еліп бердім.
1: Сіз нем демейсіз, ашу өсімдікілер бақсыдым, мидір сыдыр қымай, еш не кетмей, шуядан жырақ кетмей, яшамсыз адатты сәвей.
0: Шу демей деген деп дәп қойдым. Алақылаштыңыз ма қағанны? Мұкапат бәмәк ме тәс жұма бәрді?
1: Йо, ашыла бір күн уақытын шықырып, мәқсіз аштырап күй өтіп, сіз опыр пәсі болдыған болды дәмді сәвей,
0: ә? Шәбінәм тапшырып алды құшырларыңызды аңнау өтіп сіз тұлымы құрсан болдық рахмасызға жұма.
1: Алым жан. А сәвей деген қыз өсімдікілер бақсы немі қызмет қылды көкет үшті шіләмді ой адап. Аштарақ іш қылып.
0: Ағызың сұйылып өсімдікілер күркейді қалып шығады. 104-ші тән елдері машинлар көп дейді әбдікерімнің ұшары.
1: Жүзен елі 16-дан сай елі көрікті бұға арлықтық елі қошылынышты Раван кен шөкранның ұшары.
0: Болды, болды, рахмет.
1: Бейжің елім Раван кен азат көрінің ұшары. Я, шәбінәм, нен бұн әсілі әвәдіп жүрдіғансыз.
0: Шо, мау, ұшарылан әдіп. Түнігілі болдық ма программамызда Али мәктәбі имтаны беріп оған оқуғысыларының бір правеліш. Мұшақты қысқа бір ұшырбат еткізі дейлі ма?
1: Болды.
0: Яздық тәтіл оқуғысылар прав алдыған алтын мәзгіл. Али мәктәб имтаны ақырлашқан декен Али мәктәбке имтан бәгәлләнің мұ прав еліш юқыры пәлі мәзгілі етіп келді. Прав елішін алтымас қылғы үші моторлық қатнаш вастысы әйдігүшінің саламәтлігіні тәкшүрі салайтығы еге давалаш аппаратығы беріп саламәтлік тәкшүріш керек. Саламәтлік тәкшүрішті лаяқатик болған екен, кемлікін еліп шопыр тәрбейләш аппаратығы беріп тұзым қалдырды. Тәкшүріштің өткенде екен қатнаш башқұрыш 12123 әптісті бірінші түр имтанға алдын келісі болады.
1: Әнді бірінші түр имтаны да лаяқатлік болғандың кейін, ішкенде үшінші түр имтаныға алдың келішуді. Яғни ма үшінші түрі бейхәттәр мәдәни әйдә саватлар имтаныға тұнжы қытымда алдың келішмісі мұ болуды, ә? Үшінші түр бейхәттәр мәдәни әйдә саватлар имтанда лаяқатлік болғандың кейін, ерім сәттің кәм болмыған қатнаш бейхәттәрлікі, мәдәни әйдә саватлары вә қатнаш хадисі дилу мисалары ибрат тәрбиесінің құбыл қылуды. Андын правы еліш қасан беріш мұрасымығы қатнаш қандың кейін права құлығы тегіду.
0: Онда осы Али мектеп имтанының қатнаш болған екен, прав еліш имтаны қатнаш отқан достарының нәтижесінің яқшы болып, правының құлығы тезірек әлі білішіға тілекташымыз. Әй, дойынымыздық достылар, сілән ұнтып қағынымыз ек. Денжі, жүру, жүбі жәндіп, ішчі кіріп көріш оланы қаршы алымыз, жүмі?
1: Мақыма, бәқті күн ұмы, ішпадысы яқшы жүмі, бүгін қейл, оптан дензен қуатуды.
0: Ішкі бәқтіңіз ечелді жүмі, бізгі дензен қысыңыз.
1: Бәқтіңіз гүлдек ечелдіғанын да қылды.
0: Хотан шаар

0: Pırısla et şembe anonstuge. Bazı erle prop kusmuşun da ol ol ki.
1: Korlup.
0: Korlup getirdi şu. Ханхыл жоңы доктор хансының ішігінің алды шималдың жанапқа, жанаптың шималға аптымы бұлла көп дейді. Әй деген достымыз.
1: Нұрлық елі, дәвір мейданның алдыда машинлар бәк көп, ғарбы чон көрік тарапке қарап маңғанда дейді Ильяр такси.
0: Менің елім декен де Ильяр такси.
1: Сіздің елім деке.
0: Түз мені ояқ бәкі сызықлан дәсіп, үшіреп маңман жұма елді арансыздық.
1: Айсаджан кеқылан.
2: Яңлыпта дөрәді яқшыма, елқарын басыма айтырымдан қайтқанда жетен болсы, эхір болсақа.
1: Жетен қаусы, ұзады тосыл кітады дұжымын бай программымыз башланғандын башлап үшір бері батқа шуйону үшір не, азырғычы тосылыш бәке.
0: Мен азыр жетен қаусы. Деке малың түшімеп тұғы бұл қалды қаритсіге. Бұл дегі қатқымаң айды. Гуанхуй көрікінің асты, Гуанхуй көрік чықшыды, елі тосылып кәтті, дейді бір аңын ғочымыз.
1: Гуанхуй елі, жоңы доктор қансын ке алды, шымалдың жәніпқа, жәніптің шымалға ішкіл еліншті аптымы бұлла көпкені айын ұфчөр, е?
0: Абдырым. Мақыл рахмат. Қош қадырлік аңлықшылар, yollarыңызды біз әмірі программамызды давамлаштырып атымыз. Давамлық түрді әң ең yollықшылары білен программамызға қатнаш қайсыла. Программамызны сағлам ұзықлынышымызды тәвсия қылып атқан үшін. Оңын бірге 40 екін, 50 екін мақсулаттан ішіліп шыққан. Тұрмышымыз қолайлық еп келдіған. Емеклік ұзықлығымызға зор дәрежде етекшілік қылып атқан бәзі бір мақсулаттан ішіліп шыққан. Океан шіркіті программамыз алай талап қылды. Шәмбе екшәм күні шыт идеялдарығы беріп, көріп ақсаңына болды кен. Мәсен, қақва ақсыз кен, арқандан ақсын жетіп берді кен. Мәсен, қары бұғдайып алып кені ма, қары күн жетіп бірәні кен. Әтті зәйтімен ішіп ақым әдісін болды кен, қошық құйып берді кен.
1: Демек, әсіл әуізанла бір тетіп көріп, болса алымен десаңла
0: мәйлі кен. Мен түген сордым, мұлазым әтшілеріңа түшті. Алаймайды қансам, я, қалаймайды, лекін дәдің өз білді дейді.
1: Рас, өйеді кілі ағу, шынды қызғын муамил құлды, анда кәдіп, лекін рас ашта қикетмен алар жұмы.
0: Телефон номер 280-96-98, жұма.
1: Яны сағлам ғызалыныш не, сағлам ғызалыныштың башқа, яна мағу, мағылық күнді мұлық тамақ әткен вақытымызда кен босы болмайдыған мәқсулат ба. Ол босымы ақмарвайд ұн, яғы, күріш, ашық сұлдыр. Ақмарвайд ұн зауытымы программымызды қолап келу атқан шеркетлерінің бірсе, анандекі ма, стималчыларының сағыламының үшін мұ, ені дауымлық түрді түрші батуды бұ ақмарвайд ұн зауыты. Өй өйләді, ашқаллада, ашқам тамақ чықырдыған дұқаллада, навайқаллада ақмарвайдның кей мәқсулаттыры кәм болмысын.
0: Кәнді ақмарвайд мәқсулаттыры. Яны дауымлық ұшырыла қарайлы мұ?
1: Қарысақ, көріні ду ұшырыла мұна. Мұшышу.
0: Қайлы балаң, қанда қып кетті бұ? Чинкай, чинкай, чинкай вэнда ақшайды да, Шерзатның бәге ақшыры. Чинкай вэндадың еші еңгі қарап маңған елді. Өмічік тақ тонылы, көңілі, тоқтанылы ютосылып кетті. Ой, Шерзат.
1: Шықылып, әмма, имла дегенде кетедікенсіз ғой, Шерзат. Бір қараңа ұшырылырыңызға елім тоғырлап, түзітіп, Еткізде мағылуд ақыңыз.
0: Ашу, мау ағыза кейфтірін езіқ чәвәткенді келмешінде алды, бірақ құры тәкшір өтмейлі.
1: Суду шарқ көчісінің қошымчы елі, шарқтың ғарыпқы бұға елін үш бәк тосылып кетті, найтып тосал дейді ма, сызық дей алын ұқычымыз.
0: Мәліп кә, ямғыр яғамды кә бір қарап әссің, әзді бір қарай тәйлі ма?
1: Мәлі қарайлы шу бағнаты құвалы е?
0: Бүгін кечеден әрт күндізгіче өрімчіде хава бұлытлық температура 21-29 селсия градус күші.
1: Әт кечеден өгілік күндізгіче хава бұлытлық температура 21-31 селсия градус күші.
0: 6 айның 14-ші күні кечеден 15-ші күні күндізгіче хава бұлытлық температура 22-32 селсия градус күші.

0: Қадырлық аңғычыла, аңла батқыныңла.
1: 174 қатна сәнат радиосының
0: жолларыңызда
1: біз әмра программысы.
0: Дойын сұпымызды бейбас көстіп атымыз аңғычыла. Босы кіреп көріп, гензаланық қойғайсыла. Жұмо, рахмат.
1: Онда қоса вейсініміз арқылы қиян ұқчырланы беріп қатнышыңланы қаршалымыз.
0: Доғыра, Аптомобіл клубы пағалетімізді сілігі тәвсия қылдығынымыз.
1: Намы құлақтың құлақы еткен.
0: Құлыңызды тежайдыған.
1: Есіл Аптол, Молли Грын Аптоллыры. Яны Шинжаңдегі аң есілдәмін өздәш пағалетіді сілігі тәвсия қылдығынымыз.
0: Сәртәм Кроран Калигүші Үгірханысы. Сәртәм Кроран Калигүші Үгірханысы болғамыла ішіде Масан Калигүші Үгірханысы арқыл тұрылыр ба.
1: Құрхейме дейсім бұлды, мәсен ашуылық сүйіге, сүйіге, өзің сүйі білән шықсын дейсімі бұлды.
0: Оның басқа мәсен рүйжам олар ба.
1: Тоқып ажығы.
0: Хамбургілер ақиқатан айты оқсайды.
1: Сәйліре дегенде.
0: Хаке сүпәтлік өлчем нәскен алады ішлап шықырылады. Жұма аңын қосында.
1: Әгер әттеген тәрәпләді бір қазанлан нашлықлары мұ ба?
0: Абдувәлі, сәві болды, іздеп жүмісі шық кетіп болдым. Өзінге көрік, сән шығаңыз ғамаған бәк тосылып кеттейді.
1: Сіз бәк тез шық кетіпсіз, а?
0: Болды, сәві, тоқтап көлі. Өйәді Абдувәліні тапанмайсыз.
1: Ой, өзіңіз біліп шық кетіпсіз жұмарасы Абдувәлі. Шықылы, бұл мұғам сұра сәві деген әшу.
0: Абдурахман сам кіші, дән зән қылып, қолларым теліп кетті.

0: Рахмат, рахмат. Азыр 19:52 минут өтүптү досторумуздун фичерлери яңыланса. Анан кийин эми автомобилни конусуга, кон автомобилни жаңысына алмаштырмакчы болгонлар деп айтчумо? Жардам пул алыдыган маселе бар, бияде 5-10 кой эмес бу. Найт, жакшы пул мавы балла.
1: Рас.
0: Анын үстүгө автомобиль көргөзмөсү башланды. Халыкара көргөзмө марказда. Әті өгін ені шыққын дауымын ішіду. Шуңа, бір қош қабарының бірін еткізмекшіміз. Мәсе, азыр өзіңіздің автомобилін сейті өтіп, екі бірақ қыл өтіп, еңісіға алмаштырмақшы болсыңыз, мұнда бір қош қабар ба. Шинжанда көні автомобилінің еңісіға алмаштырыш, жәрдем пылының ұлтымас қылыш тәртіпі адилаштырылды. Адил ішіпті. 6-ші айның 15-ші күнінен бастап, салахият билеті еліш алқысы әмелден қалдырылды. Бұрын салахият билеті алатты. Бұл салахият билеті 3 күнде 7 күн күчеле күшке ике болатты чо. Бу вакытта ипланмай кып калса амалдан калатты. Демек 6-нчы айның 15-нчы күнден башлап салахият билети элиш алкысы амалдан калдырылды, жумо?
1: 6-нчы айның 10-нчы күнү автономиялык соода иштери назарды уктуруш чыгарып, 2026-нчы жылы 6-нчы айның 15-нчы күнүдөн башлап бүтүн автоном райондогу автомобилдерди бирок кылыш, жаңылаш, кон автомобилдерди жаңысына алмаштырыш жардам пулуга илтимас кылыш салаят билети элиш алкысын амалдан калдырдыганлыгы. Шартка уйгун келидиган истеймалчыларнын бевасыта торда жардам пулу илтимасын тапшырышы болдуганлыгын билдирди. Еңі бәлгілімі елғы қойылған денкен, шәқси істеймалчыла Юншанфу әптісінің көнісіні еңісіға алмаштырыш мәқсус районыдың ярдан пулы салайет беліті аммай тұрып мұ, автомобил типі бойынша түрлі бойынша үлтімас қылыш кәспені бейдірісі болуды.
0: Бұл бәк яқшы. Бұрын мұшылы іште балланың бір қысымланың беш әңқиғатен қатқан түші.
1: Азыр бейвастылама, әп арқылықлама.
0: Юншанфу әптісі кірсаңа бәк, мәселі айлы электрискілер боламды, ян телефонлар боламды, ақылы иқтарлық. Ақыл мақсаттан сетіп асаңа мұ, яқшы ярдам ерішелі әсілікке, жұма? Автомобилні бірақ қылыш, еңілаш ярдам пұлы қарта істемалчыла, мәмлекет бойынша көні автомобилні еңісіға алмаштыру субси. Яки Юншанфу әптісі ішчілікі, автоном районының көні істемал бойынларын еңісіға алмаштыруш мұлазыма субсығы чықайып, торды ұшчыр толдырып, Алақыдар материалларын yollasa hamda yardım pulu iltimasını tapşırısı boladı. Kon avtomobil yenisi almaştırış yardım pulu Yunşanfa əbtisi içindeki mas mulazime subsidi bir tutaş subsidi bir tutaş iltimas kılınadı. Kon avtomobil yenisi almaştırış yardım pulu da məbləğ umumi sommasını kontrol kılış. Aval iltimas kılgalla aval erişiş qaydısı yol qoyuladı. İstimalcıla əgər şu aylıq yardım pulu tarqıtıp bolunu səbəblik iltimas kılamısa, 2026-cı yıllık bu pahaliyyat ahırlaştın burun, kiyink aylada davamlıq iltimas sonusu buldu. Şuna vaqtını çan tutunla. Kim aval iltimas kısa, şu aval yardım geriş alaydıken.
1: Uxturuşta yana monola aydınlaştırıldı. Salayet beleti eliş alqısı əməldin qaldırılğandın sırt. Kona avtomobilini yenisiga almaştırış yardım pulu iltimas kılı şartı, təşürüş tertipi, məbləq nəxləştürüş ölçümü qatarlıq türlük tələblə davamlıq əslədeki yolğu kuyuş təpsili qaydısı digi bəlgilimi boyca icra kılındı. Aptonom raylıq soğud işleri nazarati munulana tələb kıldı. Aptonom rayondaki her qaysi avtomobil setiş karxanaları təşəbbüs karlıq bilən dukanğı kəgən istimacılığa siyasətini tənşəş məzmonunu təşvi qılıb, bütün cəriyanda amının yardım pulu iltimas kılış hizmetini ölçemlik tamamlışığa yardımlış gerek. Demek ki, 4 istukalları da işlev atkalı ama muşu siyasetinin bağlıqını çoğum çöndürüş gerek demek ki de.
0: Doğru, soranla. Muşta pahaliyat katlaştığında ama da. Hani kendin aşılanan yardım arkalık materyallerini yolu sağına buldu. Cuma onu açıla.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Ситуалысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Көшмі қайварлышының кәң бәлвағылық торы яқши. Үйіңізген 1000 мегабайтлық кәң бәлвағылық тор ұлап берді. Үйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні тән ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сімні көрінмейдіған қылып тартып берді. Орын үтіш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқши тор, яқ сүфәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірін.
2: Автомобиль айдыганда хейка ичип, ройыңызды ургутуң. Бараз диядин келтирилген гуалана кошулган. Хейка ичимдигини ичсеңиз, 6 саатгача ройыңыз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги.
1: 3 ятаклык үй асасы капалы, 4 ятаклык үй техими яхшы. Тяншан рәсісі халықара чоң базарға екін. Өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәт көбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.

0: Жолдорыңызда биз хамра.
1: Биз хамра.
0: Жолдорыңызда
1: биз хамра.
0: Өз қадірлік аңлығычылар, жолдарыңыз біз хамра программамыз арқылып, яғни 27 минуттік сілер үшін мұлазымат қылымыз. Ақмарвайт ұнзаутыны қолап келіп атқан істиматшылағы миннаттарлық білдіріп атыды, жұма? Яғни сілер миннаттарлық білдіріп атыды Ақмарвайт зауыты. Әм сілерінің сағламлық ұнлау үшін давамлық тұршып атыды. Шын өлшен қада қылымыз, сүпәтлік Ақмарвайт ұн, яғы күріч ашық соларын ішетіміз. Боламды?
1: Болуды. Әмді мау сағлам қызалыныш, бәк мұйым, әмім сағлам қызалыныш, қызалынуатымыз дейміз, еватымыз, қызалынуатымыз дейміз, о қызалынышымыз қанда, озықынышымыз қанда, озықлыныш, дейқат қыпекінла сағлам мұ, әмәс мұ. Әгер шында қоп қаса, ма океанус шеркітінен ке тәвсия қыған мәқсулатларығы дейқат қыпақсаң болды, қысаңла болды, чән саңла болды, дүкініғы беріп, көр пақсаңла болды, әлі қылғиқын мәқсулатларыны базағы саған кәні. Нұрғын озықлық толықлайдыған мәқсулатлар ба. 80-96-98 номер біле ала қылышыңла.
0: Түтін мақсат түрші бәк қымметлерім үші 99-ым кер. 100 көйден төбән кер бұтылды.
1: Мәсен зәйтін еғе шуғы, әң үйқырсы шуғы. Қайс күн мен бағын тім түмір өлгей. Түмір дейдіған бір нәсіні іп кәгентім, қинымны бір тұлықлайды.
0: Төмір де көп кетейдім сізді.
1: Яқ, онда мойлай кәтмедім әмді.
0: Ишка берип көрүп келген ажым аңлагычлар. Гүли момуша дейди, Тяньшан Гуньяны алдырып жолдор аванка дейди. Рахмат.
1: Чүнтиен до энди бизни дезен кыга жүрөкләрни багаш көрүп өтүптү. Рахмат.
0: Андасы абликим вей жан.
2: Серек кызларым, бүтүн серек кызларым дәптер чыгып маган алдын сүпүттүп жана менин хаталыгым деп туруп жана ясын деп мен күч кырайыл деп атсак, бунун эми мага атып койсунбайды. Мен жоодиңи берип.
0: Яны şu vicdanın gibi boy.
1: Күндү şu ишмас сизде.
0: Болду жоожон да деги берем.
1: Деки исмиңиз кепту жумо?
0: Кепту абликим vicdan деп. Абдулла мама учурумду коюп бериң деп учурууңуз убакыт азыраак өтүп кетти. Ону сиз тапамды деп кайтып бир жолланган баламды.
1: Yer sari degan ulug'ichimiz shoshimining oldi xunsan baxchi taraflar vahshiy to'silib ketdi deydi-ku.
0: Ne ismi nima degan?
1: Yer sari.
0: Sari mi?
1: Men o'shda deyman.
0: Yer sari. Olji taksi ablika.
2: Yo'g'imda sezdim shu shanxay kumanga yelib kelman. Tirib to'sib ketdi.
0: Ma'qul ma'qul rahmat. Qog'ini vaj bo'shgan.
1: Оху, аппақ табуыз, ауа салқын паш оқысын, паш оқысын, мұмышындам, қылам сілі әмді. Бәк сәт жұму сәт, чоп, чоң қағансы кичік бал әмәз.
0: Өзетші, яман пәйзі қылық қығандек еліғының ба ақ табуызның
1: ке. Бір көріп көзімізге сәт көрін кәтті бір қыл.
0: Сөй әмәз ма?
1: Оны осы, ашы, путыңыздың еңідің, ашы, машинаңыздың еңдің, мүштәл үтқаға, әдәм ғылпал үтқаға деп. Қарапиқына еді нәтісі ятуды кеп, ұшудың кетіп.
0: Ау, аптыма бұлынаға бір тарапын пұтын чырты өтмәм.
1: Ені қошта бұ күтуді, оксетілін күтуді, ау, түмірлірі.
0: Әй, аппақта ауыз, тіз отырамын түр күшек өді, 25 жашты бә.
1: Сізді қиып, яқ, ма қылық сізге ені 25 жашқы болмайды ма қылық. Қызла, яқшы көмей қалданда, қыз үйішілік көңілсіз өкітуді сізге қарап.
0: Бапта. Ма о, қатнаш құмандалық мәркізіміздің телефон олынып қалды. Бүгін әпті ақыры, елланың ақвалы қандар ұқты аңлап қайлы ма?
1: Әмейлі, ә.
0: Яқшы мұ,
1: риясетчілі,
0: яқшы мұ, радио
3: аңлаушыды ұсамыш вақтанла қайлық болса. Әмейлі, әмейлі, әмейлі, әмейлі, әмейлі, әмейлі, әмейлі, әмейлі, әмейлі, әмейлі, достлар
0: білен бір ортақлыш көрсін мұ? Болды, болды. Ұшқын сақшы қаршалымыз, мархамат.
4: Рахмет. Әзір біз қарсақ мұна әзір мапсын қоңғычаның үсті, мүші қоңғычаның үстіна әйт, тұз үшіна әйт еғір. Әзір бұл машинаны еқім құйрық тұрап, әзір мүші қоржырен тұрап, яшан сөйді ғас қалды. Мүші яшан сөйді адам маңға, мүші қоңғыша қарап маңға, мүші құрысынан сүрәті астылды, текар қылды. Бұл бір ел. Яндысым, Тумайықан азырмышы, езінгі еғіздің түшкен, өтеп кекенде кіла, нөге олар етшілік тұды. Үш қолқын чал кегенде, ана бізге әмірсі езінгі кегенде, шықшы елді кегенде, шобысыңыз тіл де қалқық маңылы. Яндысым, біздің елік Көнәңгөжа, Көнәңгөжаның мүші елік Шығуанжының алды дек кіптәрі. Азыр шарықтың қарапқа, қараптың шарық қарап, чекілі тұрап тұсақ азыр. Мүшер маршы айқындарсы көпірек. Қатайын күшілген машинлар үші сай олыға. Әзір, яны бір бірсі, яны қосылған машин мүшелік bizim tağanlarımız şiqo ilaq şiqo qarab mangan ter.
3: Şiqodan yana mış bankanı aldıqçı bolğan yol bilikide avtomobil ekimi intayın köpkenji mudun.
0: Doğru, doğru. Aw,
3: qurmuş. Hatta ki bu yol bilikide tozlu qurma sebepli hazırna özedemiş körüknü üstügeçe çıqketken ahvallar bar jo. Hazır kamer hazır bizim şu Şüphin halkı gibi vasıtasını aslanlar bana biz köşüp duruyoruz bu yol bölükünü. Onun başka bir şey yan taraftaki, Cacizan'ın yan taraftaki Şıcıklı'nın kildiğine yol bölükü. Yani bir tarafı bahçe yol bölükü var. Bu yol bölükü de bize tosluş bize iyi rahat edin.
4: Hazır şu dağlı bizdenmiş yağlıdan başlanıp, bu Şıcıklı'nın kayıtken, bu Şıcıklı'nın maşınlarına ait köp. Bize sen gelip ki mağ yolunun boyunu kuruluşu varken ki, bu yakınlar köp düştüm. Tosluş iyi rahat kaldı. Yani burası bu Şıcıklı'nın maşınlarına, Bayılık iminglerine çıkan maşın, katlarına çıkan maşınlansın köpürek. Şimdi de hazır ma, ma üç koçun al, üç koç sal tosluk kaldı. Nasıl mı? Şunu seçik onun yollarını sal tosluk etti.
0: Buldu.
3: Belki de aklıma bunlar bek köp gencimi dostlarımız hem de. Ama alba başka yol belirken tallatmıyor. İmkaniye topkasa başka yol belirken tallışını Allah'a eski ertemiz.
0: Ma uçurunu başka anlıkçılarımız beğenmeyken bek yakışı oldu ço. Aşı şıçık odam avu vanka taraf kuman kalmış. Körükün üstü geldi demek şu dokmuştuk ki şıçık onu aç dokmuştuk ki kızıl çıraktı mı? Belki avtomobillar, nayt köp girerlis
3: kötü de. Hatta ki müşahının tosup öyle yan taraftaki yolda mı avtomobillar çıkanmaya vatadın? Müşahede bir açmak gereke yol böyle ki de ha? Avtomobillar toslu başarı girerlis kalan
4: eserlerden.
3: Şimdi ben kan aldı da ötep ketken denken aldı da yol böyle ki.
1: Ben kan taraflarda hazır maşallah hakikaten çıka.
0: Makul rahmet.
1: Buldum makul.
3: Makul buldu riyasetçiler.
0: Buldu yapacak tanla makul. Hayır hoş. Şuna mağul say yoldan kilip, yani karlıgaçlıkı canıb köyrükten kilip, sendon bir yarıklık daven canıb yolu çüşmekçi bakalla oylaşmanlağın yaksı. En yaksı aldık verime Gankuy köyrük o çıkma. Yak onun aldıdı ki, Vakakanın aldıdın çıkamışla, mağ arkalık gelanla. Bolması mağul sendon bir köyrükten tutsanla bak dostluk bitirecek acı mı anla osla.
1: Beşinci köyrüknün, beşinci köyrükten say yolu çüşüp, Makuankuy köyrüge karab manga yönüşte turplu kaldık, ma yolunu mu tallı manla şopur dostlar. Bu mısın, neymiş ki kegen bu gittim dep kalısla deydi o adıla. Ma yolunu oyluşunla, ma yolu manmak çok Allah.
0: Ablikim veycan.
1: Neymiş
0: ki? Vurup da. Özden hata atırıp, menan dedi. Bol da ablikim veycan, bu ne böyle piyada talaşta çıkmaylaş. Katlan sakı çoğun atırtık bir an, çoğun mu?
1: Cüyve yolu buldu da bu.
0: İliyar taksin ayeti, ken kusaklıkların düşünüp, düşünüş azlıkıp de. Bugün maşinlerin köplükünü yamallı mısak mı buludu? Epsoslan mısak mı buludu? Eptinan beşken. Ben bu karım aptıken ben. Neymecik maşini bu deptiken ben. Eptinan beşken bugün. Deptecim ama. Doğru düşünüp de o.
1: Toru taksisi Rozıca Musaycan'dan Yenbinlu taraf karab mankandı maşinler köp tosuluş. İyi gırdaydı o. Ama yolda yanılam şundaki.
0: Daha ben şiyunu aldıdım maşallah köpkeci mi o paydınlık kalanla.
1: Yanıma meşk bazı gazkacılaş punktuna aldıdık yol şarıktan garip ki tosul kitip duya uçkunu uçuri paydınlık mıyla.
0: Hıbı şiyil o yolladım maşını mı cık kem ekrayına uçuri mına.
1: İhbar maşı huci koşulmuşta abdumobil köp de uçuri bəgen ki.
0: Karvay mı gali tıklıklan çıkırıp anla edip de mına.
1: Şimdi bu bana kımaydan kılıkım yok ki evcim
0: uçkun. Babalığı amal yok. Kılığı moşu oğandı gün oturak etip aradı da kılığı yakışarak oğandı olsa.
1: Bıçakçı.
0: Bıçakçı.
1: Türkçede.
0: İlgis çıkarttı. Vay ben tekeydim. Kılığının moşu naçarlıktı.
1: Abay kimde kömülsüp mü kızla.
0: Şu kömülsüz kılığı etip almamdı. Kömülü yakışı oğandı da kılığı naçar bu karvaydı.
1: Ma tanışamcı mı ma işin ma tanışamışsınız bulmaydı ki.
0: Abdullah mama amda anlamda.
1: Anlayalım.
5: Apamdan şanlanmam, son dedimle silmandım. Festerdim, çok uzakma yolları, maşına zıraklaşken, yıkken çok sürüşüyor.
0: Vay buldu, mektepten çıkıp, apısı aptı.
1: Maşını oturup.
0: Onunki mamısla öyle minipti. Bugün mamısının kılığını yiyip gelmek çıkan.
1: Değil mi? Öydükleri hep dağır deyip aşağıya apırıp koysa iki gün turup apısı bilen de oynaydıken de bugün ne? Karakanda
0: öydükleri. Abdullah'ın mamısı bir hoş oldu. Yekşen bir günü kestik mi hoş oldu?
1: Hoş oldu değil mi? Aşkı hoşallıklı. İyiriştirdik

0: Карабайга хотун тегиптиме Исамка деди. Якай зукам тегипти балыга.
1: Анча мучилык расим менен апилшидиган кесел тегипти.
0: Карраң тегипти, карраң.
1: Карраң таккандым ийгир тегиди бу балга. Азыргычы нерв бери өзүн айырып бакмады карраң бу балдын.
0: Кийин шамал текке окшойду, ошондой болуп калды. Ой, садырдын нажмыдан. Жакшы бир ясач акадылар, саймачаң ванканын алдыгы шопурлардын кемесин күчтүк алып тепсе кылып биз. Биз баям дидик. Кеммаңлар, кеммаңлар сек садырдын нажмыдан кирип алган экен жерге.
1: Шу, кирип алып анкин тавсия кылсыз да, абайгы биз тавсия кылып койгон болмаса, бопту, бопту.
0: Хами, кумул чарда эме, кумулду маңлап атканда сырмыз бар экен. Ахматган. Хамиши диву шаушия чемян ду ча дайды жима ду цай дапты.
1: Макул яна.
2: Сошелло лекарамет тосап кетті, да вас чемне тұраным.
0: Кая, кая.
1: Муду.
0: Иныктан, иныктан, а?
1: Ой, жама мерген немишлан кып жүгенду.
0: Ой, айда, кая.
1: Шундай мәтих әвәт бюроны деп юлны буйды хақнан кет гүлдірні тады веліпла.
0: Доктор хана кіріп 30 сомды жығып шыққан гүлді ау. Сүйі қамаған гүлді ау, сүйіні құрып
1: бұл. Инақлам.
0: Абдырим әпенде, рахмет, рахмет жұма, Абдырим. Осы қолды декім үші Абдырим ғыби. Анда қылып әсек бұла.
1: Мәйлі мүкапат бұйым бәсек берейлі мүш балға.
0: Мен мүкапат бұйым беріміз.
1: Абдырим, сіз дәңі. Бұ әмі программыда яқшы күчір беріп атқа аңығычымыз белісілі.
0: Сонда
1: Абдырим өзге қысынам дейі. Оның аламысыз Ахмәрі байытының яки... Немінен кім олегіріні Абдолыны аламысыз кәк қылаң.
0: Бапты мағыл жеді ке Абдырим тоқты мағышыр беріп атыды.
1: Шу-шу.
0: Нәчқетім сауар қызып қойдық. Қайна Абдырим, қанда мүкапат талу асыңыз болады, жыма?
1: Дәпо шыпен қағым кіріп көр бопты кен сұқты, ә? Бопты ма, ройыңыз яқшы. Ондасы, өзіңіздің ке арзу қыған мүкапатыңызыны еліңа сізге бүген алайды бір имтияз берейлі.
0: Ақмарвайд, ұныяқ күріштерін аламсыз, бұны поштарқылық сеппірді. Я көмісі, молы игірін аптолырын асыңыз болады. Шоу мүшікісінің кебірсі азырш талаң, жыма? Ондасы, Абдырим Слушитен аптеталары қыды түшен часыл қыламды.
1: Мақұл.
3: Шинжан радио телевизия станцының Слушитен аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
4: Слушитен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сәйіп іскен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
4: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
3: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Кәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
4: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көр әлейсіз.
3: Слушитен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
4: Мүкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пайлиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызлан мүкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
4: Слушитен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқы торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон қылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқы ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитен аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
4: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
3: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елейміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
4: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башылануды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылануды.
3: Шинжаң радио телевизия станцы Слушитен аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитен аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозырының.

0: тектик тәнтәрбия мәйданы, үш кетем дөнья лоңгысы футбол мусабақысының башыныш мусабақысын өткізген тонжы тәнтәрбия мәйданы боп қалды.
1: Корея командасы әң ақырқы пәйтті чех командасының алдығы өтіп, бірге қарышышки нәтижі білән ғалбы қылды. 6-13 күні саат 10-да. 2026-лық Америка, Канада, Мексика дүния лоңғысы футбол мұсабақсы, А группы мұсабақсының түнжі айламысы да, Корея командасы Мексика, Гва, Дала, Халай, Тәнтірбе, Майданда, Чех командасы білән мұсабақылашты. Ақырда Корея командасы бірге қаршы ішкі нәтижі білән Чех командасыны еңіп, 3 нұмар алды. A группадагы 4 команда түнжі айламы мұсабақыны ойнап алды. Мексика командасы білән Корея командасы оқшашла 3 жоғылам нұмырға ерішіп, группада алдыңғы 2 орынды тұрды. Чех командасы білән Жәнібі Африка командасы оқшашла нұмыр ала алмай, группада 3-чі вә 4-чі болды.
0: Мұсабық өткізгіче тарапланың бірі болған Мексиканың дөйләт командасы тұрышлық A группада бәк ажыз команды йоқ. Командаларының ұмамы әмәлі күчі анчы парақланмайды. Мексика командасының әмәлі күчі вә мұсабықы тәжірбісі ниспәтен гәуділік болып, кейінгі мұсабықы кіріш санын талышыш әрзәлігі бар. Кейінгі мұсабықы кірдіған әйені бір санны бейвасты қолық келдір әләйдіған команда, Чех командасы білен Корея командасы арасыды болып, қайыс команданың техімі балдыр яқшы халетке кіріші нәйді мұйым.
2: Хейка ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Аптымобыл әйдігенде Хейка ішім ройыңызды ұрғытым. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішімлігі, ішімлігі. Аптымобыл әйдігенде Хейка ішім ройыңызды ұрғытым. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішімлігі, ішімлігі. Хейка ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

0: Бір энергия аңлығы жылырмыз. Әсі біз энергияны мұшында ядын тапқа вақтыда рои вә тән сағламлық жәетті біз қош ұртқан болымыз жүр. Мұш нұқлағы алай дейқат қағайсты. Босы бізге әгішіп таң бір мұшы пиарының
1: шәріптіні табамаштырыла ғайсты. Тұра үзіңлағынан чынықшы қатырсыны бізге күнділік елі болса.
0: Бүген манч километр меніпті мәмісін үркеш най тоғырды дүй жүр. Бүген манч километр маңды, манч километр маңды деп бізге маттака есапты елі саңла. Біз мі паланч манч километр меніпті дейміз сіләнікін аңлыған кем башқалам шоңдың үлгі алуды.
1: Тән тәрбие сағламлық программасында тағы ақыл ішін ұнтық қамаған.
0: Қайны қыппақайлы өрік өрікін көз алу өпті деп әміміздің алу ұлайлы.
1: Тағыра. Зылба бәден.
0: Шыңа дәйме. Ашу көчеді кетіп атқан әміз зылба бәденнің әмісінде тән тәрбие нанлыға Аллах әдәплі қамандық
1: бізіне. Тәрсе ақыл ішін ұнтық қамаған Мәкітін әмірзендейді өркесе яқшымы зылпияда, яқшымы мүшін бір нәчкен аваз, құл кетпарды ориясетшілі өзіңлің яқшы асыраңла. Құшқаш босымын қасап сөйсін дегенде, кәрі бір программының ориясетшілдерінің өзгі түшілік алайдылеке болды біз сіләнің авазыңлады үшінде. Озыр да өпімізді
0: бұшырған
1: еліпті.
0: Маңлығычымыздың бір қадам еліше, әмдімәсен, бәзәрлерінің қадам еліше, бәзәрлерінің 70 сандың, 80 сандығычы болса, бір мүтір қадам алдыға Аллах еқті?
1: Бір мүтір алдыға Аллах.
0: Бір мүтір аса?
1: Бір мүтір қадамны язда асы болды, қышта асы болмайын, жима достын?
0: Шан көжетіп бітіп мәндің. Қорысы, әмі шан көнің иғы ең, нен болғандыз, бір мүтір қадым алған деп ма?
1: Ма кукафеймі дейді мұны, яқшымысылай ресейшілі, мұшы әркет қылыш, әққатан бір яқшы бір әхвал кен, маған бір ай олды, әттіге 20 сағат, кешті 20 сағат, беріс бейін өтімен, бір ай жәрінде, сап 10 кило орықлапты мен бұрын 86 кило келеттім, азыр 76 кило келеттім.
0: Чавак қос, чавак чалды чо? Онда алам чалылай бұл микрофонды алам, мен мен чалдым. Әбі 10 кило деген бұш кепемес жұмал екен.
1: Шыңа ол мәсулат адары, мадары деп үзіңлің әлі қадыр қойшын еңке білмей қандын, мүші білген тәнтірбе арқылық сағыламлық ерішіні өліші бақса әртпек яқшы жұмал дәсілі.
0: Мүші бәден чынықтыр шарқылық бәденнің мадды метаболизмі тізді жүді жүді. Мадды метаболизмыңыз тізләшті деген кеп, әр жәттікі сағыламлықыңыз жүкірі көтірілді деген кеп жүмі. Шы бәзен кесерлікілі метаболизмның астылап кетіштен кеп чықыды. Семіздік мүші мүсәлін, шыңа? Әміміз бірлікті метаболизміміздің тезді тәйлі.
1: Тұра.
0: Қойшында өз кенкі мәзмұллағы өттіміз. Үнда өз аңлық үшілі ұстырымыз дейқтіңла әмді, мағы давамлық еңі. Бүгін программымызға тәйірліға мәзмұллағы іштедікке. Пәйтоп мұсабықысыға айтты қабарлады болсын. Австралия пәйтоп ашқар мұсабықыста дөлтіміз пәйтоп командасы махерлері 8 күштік махер қатарығы кірді. 6-й айның 11-й күні 2026 жылық Австралия пәйтоп ашқар мұсабықысы әрқайсы екі тур мұсабықыларының ішкенші айланма мұсабықысы Сиднейде өткізілді. Дөлтіміз пәйтоп командасы махерлерінің ішпадысы яқшы болып, әмесі рақабәтчелеріні еңіп 8 күштік махер қатарығы кірді. Бұланың ішіде әрлі екі ойнаш махері Дұң Тиян Яу үш нөвет кәскін мұсабықыдың кейін ойлымыға ердің әрлі екі ойнаштырының бірінші нұмырлық қолылық махері Джунгу Тәйбейліқ Джу Тиян Чың нәшәлі бәтті.
1: Дүния бойынша 73-ші орнын тұтырылған Дұң Тиян Яу авал бір нөвет ұқтырып қойған әфалда оңышсыз шарайтын өзгерді 1 саат 27 минутлық рықабәттің кейін 20-де 16-ге қаршы 21 вә 23-ке қаршы 25 нәтиже білән дүния бойынша 6-ші орнын тұтырылған Джу Тиян Чың нәшәлі Yeni bir ərlə yək oynaş Mayri Xucoan 11-21, 15-ki qarşı 21 və 16-ki qarşı 21 nəticə bilən ұңışsız şəraitini özgərtib Cungo Taibi Mahiri Wangzi Weniyandi. Cüb oynaş müsabıqısı da 4-müz komandistiki 7 cüb qrupının həmisi qəlbi qılıb, çərək əlqılğış müsabıqa kirdi. Arlaş cüb oynaş türdə dünya boyca birinci oranda turduğan Feng Yanzhou Huang Dongping qrupısı 9-ki qarşı 21 və 8-ki qarşı 21 nəticə bilən Malaysiyanın Lubinkun Angvila qrupısını yandı. Шкенчі номерлық ұлғы күрпа Гошинва Чунфанхуй күрпісі 11-21, 11-ға қаршы 21 вә 13-ге қаршы 21 нәтиже білән оңысы шарайтын өзгәртіп, Чунгу Тәйбе күрпісі ке Вушуэнйи, Яң Жуйын күрпісіні яңды. Аялла жүппейнаштырда 1-ші номерлық ғолық күрпа Джайи Фэн Чаншушен ғұрпысының мұсабығы башыншыдық ішпат саңчы яқшы болмады. Ама 19-ді 21, 6-ге қаршы 21 вәт 19-ге қаршы 21 нәтиж білән, оңысы шарайтын өзгертіп Американың Ваң Шиси, Гайло ғұрпысын яңды. Лои Ван Тынғы ғұрпысы 9-ге қаршы 21 вә 13-ге қаршы 21 нәтиж білән, Австралияның Грисейлда Чаншуй Ваң ғұрпысыны яңды.
0: Әрлә жүп ойнаштырды Ләңвейкің Ваңчан көрпісі, Чын Бойан Леуи көрпісі

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қошында саңғыш достылар, Абдуллан Гауда Харидси тәмілген үрім шәрінің кеу лафалдыр қарапағайлы. Давын шымал. Достылар, программ алды да Абдуллан Гауда Харидси тәмілген үрім шәрінің кеу лафалдыр қарапағайлы. Давын шымал елі, яны итпақ елдің дондалян қарапы көтісінің жәніпті шымалы қоған еніліше. Итпақ елі, яны джин елдің менхуа көтісінің шымалдың жәніп қоған еніліше. Цанфанго шымал елі, яны Чентанжан елдің ямалық теғей отыр елінің Шымалдың жәніп қоған еңілішті тұсыл шафалдыр бұр әзе ғырген шоу бұрысыла өнімдік байынып қылыңла. Достарын кей өпшірла қырсақ, Зубайда саңыңыз өпшіріңіз тапшырып алдық көпінің көп рахмет. Калиу көністіміз, Маргеладымыз гүлдіріңіз гүрахмет, Зүхір аңлочымыз гүлдіріңіз гүрахмет, Нәбей жаңлочымыз. Сіздің өпшіріңіз тапшырып алдық сізгімен көпінің көп рахмет. Қошына сағынышты достар, бүгінгі қайырлы ақшам программасында лирик мұлық шоқиларымыз дауымлы қозырғылады болды. Яғни бүгінгі программамызды Гүлмира Абдай орындаған, фақат сәлі бар намлы нақшылар.

Әзіз аңыз достлар, Шинжан Радио Телевизия станциясы президентіні төт қатынаш сәнәт радиосының қайлық ақшан программысында алмаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқа әптісі. Сұлушы тенінің асқарамына алынтылды программымыздың сұлушы тен әптісірім алыншыңланы қаршалымыз достлар.

Әр вақыт қалбыңызда миннаттарлық тұйғысы болсын. Гүзел табиаттың, сейхи қуяштың, иллық айлыңыздың. Яна нұрғын нәрсіладың миннаттар болың. Миннаттарлық тұйғысы сізге мұхаббатның немелігіне, аятны сөйішінің мәнісіне чоңқыр ес қалдырды. Қадәлік досла, сізге рәхмет етқұн бар программымызды яқтыр бағылышыңланы қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының яңы таратқу әпчісі Сылу Шетенда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шетен әпчісі дұму аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Программамызды авал, қатыры сүрәт арқысыдегі қырындашлық мекрей маузулық ақпарат икайысыны дектанлағы сонымыз. Ола шиддетлік еқін ішіден бір жанны құтқызу алды. Үрімчедегі бір талла базарда түшіп қаған 100 мың юан нақпул 20 минут ішіділа тепілді. Досла, ұндақ болса, дектанла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Авал, қатыр сүрәт арқысыдегі қырындашлық мекрей маузулық ақпарат икайысыны дектанлағы сонымыз. 6 айның 6 күні саат 10-да Юсіп Қарының кішік алтын қазан тез тамақханысыда үстел орындықла пак-пакыз сүрділген болып, оның айлыстікілі ашқаныда алдыраш ішіліп ататты. Шо күні ола 100 қачыдын артық полуға заказ құбыл қалды. Кішік ашқана мұддаттың бұрын тежарат башлады. Полу қанының ішкеден кіргендікі көзгі челік қыдыған жайға оның егіз бойлық бір әрбілен түшкен сүріті есілған еді. Сүрәтті ішкісі чымлықта мөріні-мөріге теріп қошал күліш болдырған еді. Сүрәттікі о әрнің ұсмей Ван Шияу болып, ұруқ, бұғдай оң кәйген. Көздердің мұлайымлық чықып тұрудыған кіші еді. Бұл сүрәтінің кәйінеді әқиқи қырындашлық мекрибалықыны жық адам білмейді. 1993 жылы Ван Шияу өзі ялғыз Хынандың Шинжанға кәйген. О, майламчылық қылды. Газ тоңы тошыды. Ішіне арқа ашқаныда жүгір етім ішіләні қылыштың башылған Ван Шияу баштан ақыр жапалық ішіләп, ақыры ашпәзілі башылыққы болды. Андың өзі ашқаны ечіп, ашқаныны өддеге еліп, қармай, чуанчы, емек ішмек башқұрыш мұлазымет чәклік шіркетіні. Ақырда 400-дің артық қызметшісі ба, 31 орынның ішчі қызметшілі ашқанысыға мұлазымет қылдыған зәнжір сыман қарханыны құрды. Ямғырды қеліп баққан адам башқылаға күллік тұтып берішіні тәхімі яқшы біледі. Ван Шияудың нәзірде байлық деген пұл емес, бәлкі адамның өзі байлық. Кішілі бір ниетті болғандыла андын кәсіпіні зор айтқылы болады. Бұл сөз Юсіптің ішлерді әң жанлық ипадысыны тапты. Юсіп жәмиетке ең қадам қойғанда мижазы сәл іштік еді. О, қармайға келіп, Ван Шияудың ашқанысты ішледі. О, ашпәзілік орынды ішлегенде мұлазымланы арқа ашқаныға кіріп ярдәмін ішке бұйрыды. Шучағда дұканға кіріп чарлаватқан Ван Шияу бұл ішіне көді. Ван Шияу оныңға іш орнының іш тақсыматы оқшымағашқа мұлазымланың арқа ашқаныға кіріп мәшғұлат қылышыға болмайдығалығын табылады. Яшлық қені ұрғып тұрған

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Ахмет Нияз Қарқаш қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Өрімчедегі бір талла базарда түшіп қалған 100 мың юан нақпұл 20 минут ішіділа тепілді. 6 айның 13 күні Үрімчі шәхірі Тяншан районы итпақ елудігі Джоңтиян Фейли Джунфу Олдырақ районы енедігі бір талла базырда пұлыны үтіріп қойған Мәй әпәнді қалық сақтысының қолыны жаң тұтып тұрып, арқ-арқыдың рахмәт етіп. Сіләнің мән білен вақтыда алақылышып, мән үтіріп қойған 100 мың юан нәқ пұлыны тепіп бәгінің лағы көптің көп рахмәт деді. Шу күні Мәй әпәнді талла базардан мал сетіп алған деген ихтиясызлықтың 100 мың юан нәқ пұл селінген халтыны дүкенде түшіріп қойған. Талла базарының қызметшісі бұны байқаған деген, дәрхал Тәвәлік районындағы сақшыхан білән алақылашқан. Сақшылар дәрхал пұлының егісі білән алақылашқан. 20 минуттан кейін пұлының егісі үтіріп қойған нақ пұлыны еліп кеткен. 6 айының 10 күні сағат 15-тен 30 минут өткенде Тяншан районы итпақ елдегі бір талла базарының қызметшісі Шияжан дүкенде алдыраш ішлеп

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Тері тоқа чықырыш арқылық өзіні қоғдайды. Әр бір тал түк елтізді бір тал кичік мұскул болуды. Адам сезімчанлық тәсірге ұшырған денкен симпатик нерві қозғылып, бәдендегі допамин вән адреналының сәвесі өрлейді. Терінің астырыке сезіш үжәйірлері дәрхал чоң меніге қабар берді. Чоң мені бұйрықы ерішкен денкен терінің сыртқы езірі бір кичік әт томпиып чықыды. Серық түклерімі шыныңға әгішіп тік тұрды. Көпліген тік-тіклігі мұскулла бірлі вақытта қысқарса, терді көз білен көргіліп олыдыған сүретті тоқу әтлі өрліп чықыды. Бұ хадисі әмеліетті инсанларының тәдірейчі тәрәқиет жәріянда сақынып қалған сезімчанлық инкасыдыр.

Аңлатқыныңлар Шинжаң радио телевизия станция 174 қатнасын радиостын бейбасты аңтылу атқан 174-тін қайырлық сәхір программысы. Қадарлық досла, әмді дейқтанла сағламлық сағаттыры сайпымызге орынлаштырылған мәсмінлады болсын. Салқынлаш үшін соғық суды үйініш керек мұ, яке илман суды үйініш керек мұ? Әлбәтті бұның жауабы илман суды үйініш керек. Ауа сығанда адам асаны тәрләйді. Бұ вақытта тердіке қылқан тұмырла кеңейді. Әгер бұл жағда тұйықсыз суық суды үйінсі, қан тұмырла тезілікті тарайып, тәрләш рауан болмасылық, үрексіліш, баш ағырыш қатарлық биарамлықланы келтіріп шықырды. Болып мұ ұттыры яш вә яшанғанла, язда суық суды үйініштің имкан қадар сақылыныш керек. Бұл құл тұйықсыз суықтың ғыдықлыныш бәдәнгі ниспетен бір қыл үйік кесапланады. Әгер үйінішінің мәқсіде пәкәт температурны төәнітіш үшінді болса, суық суды үйінішінің үніме илман суды үйінғанғы етмейді. Чүнкі суық суды үйініш бәдәнді бір қыл ауа суығандық сақты сезім пайда қылып, бәдәннің ұсықлық асыл қылышыны күчейтіп, ұсықлық тарқтышыны азайтыды. Жоңа бәдән температурасыны төәнітіш үшін илман суды үйінған яқшы.

Күлгінчек адамның бәдінді қандақ өзгірішілі болуды. Адам қақақлап күлгенде, аңсыз алда чоңқыр нәпәс еліп, нәпәс елі тазылынып, нәпәс раван ішеді. Ечіліп, еліп күлгенде, текімі көп оксигенді қобыл қылыды. Бұ оксигенла қанға әгішіп, бүтін бәдіні айылынып, бәдіндегі әр бір үйцейеріне етерлік оксигенға еріштірді. Оның башқа күлге яна рөйі жетейлікіні төгітіп, мұскылларыны бөштіп, меңіні сәгекләштіріп, рухны ұрғытыды. Шыныңдан бірге күлге яна іштаны ачыды. Уйқығы ярдан берді. Яны әзім қылыш сұйықының ажырлып чықшы бә әзім қылыш yollarының әркетіні ілгір сүріш арқылық адамның іштасын ачыды. Шуңа адатта күлгінчек кішілі білән көбірек алақы қылғанда, ғам қайғуыны түгеткелі болады.